0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Hai să-ți povestesc printre fantezii. Să vreau timp de noapte când dorm.

0: 100.9 FM.
1: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Directorul Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochirc, a demisionat ieri pe fondul eșecului sistemului de monitorizare electronică în cazul tragicului incident din raionul Criuleni, unde un bărbat și-a împușcat soție după care s-a sinucis. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției Vladislav Cojuhar într-o postare pe rețelele sociale. Potrivit ministrului, tragedia care a zguduit societatea în aceste zile a arătat că sistemul de monitorizare electronică a eșuat în a oferi victimei protecție necesară. Deficitul de resurse, breșele de procedură, deficiențele utilizării echipamentelor în afara țării nu pot atenua gravitatea acestei tragedii. Ca să înțelegem și amploarea din sistemul de monitorizare electronică, în proces de monitorizare se află pe moment 354 de persoane. Mai mult de jumătate dintre ei, 190, sunt agresori familiali. Violența în familie reprezintă astăzi cea mai mare categorie din întregul sistem de monitorizare electronică, ceea ce arată cât de important este ca acest mecanism să funcționeze fără breșe, a scris ministrul pe rețelele sociale. Neutralitatea Republicii Moldova nu înseamnă că țara nu trebuie să investească în apărare. Dimpotrivă, ea trebuie să-și consolideze capacitățile defensive, a declarat vicepremierul și ministrul de afaceri externe Mihai Popșoi, respingând afirmațiile ambasadorului agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, potrivit cărora Occidentul ar pregăti Republica Moldova pentru o confruntare cu Rusia. Potrivit lui Mihai Popșoi, Republica Moldova este un stat pașnic și neutru, iar orice insinuare privind pregătirea țării pentru un conflict armat este regretabilă și condamnabilă. Un stat neutru care nu se bucură de sprijinul unor aliați în cadrul unei alianțe de apărare trebuie să investească mult mai mult în propria apărare, iar aceste investiții sunt pur defensive, a declarat Mihai Popșoi. Ministrul a calificat afirmațiile ambasadorului agreat al Rusiei drept nefondate și a insistat asupra faptului că investițiile Republicii Moldova în domeniul apărării au un caracter exclusiv defensiv. Portul internațional liber Giurgiulești se extinde. Guvernul a decis expropierea unui teren privat de 60 de ari din extravilanul satului Giurgiulești, raionul Cahul, pentru a mări suprafața destinată dezvoltării portului. Prin hotărârea aprobată de guvern, Agenția Proprietății Publice este desemnată drept expropriator. Instituția va organiza evaluarea terenului, iar proprietarul va fi despăgubit în conformitate cu legea. Potrivit documentului, extinderea portului presupune consolidarea unui sector format din 35 de hectare de terenuri private. Din cele 54 de loturi, 40 au deja hotărâri definitive, iar procedurile de expropriere pentru acestea au fost încheiate. Decizia permite finalizarea unui proces juridic începând cu mai mulți ani în urmă, a precizat la ședința de guvern directorul general adjunct al Agenției Proprietății Publice Ion Ciumac. Astăzi, un litru de benzină a 95 va costa 31 de lei și 64 de bani cu 11 bani mai mult, un litru de motorină standard 32 de lei și 76 de bani cu 8 bani mai mult. Pentru astăzi, meteorologii prevăd maxime termice de până la 31 de grade și minime de până la 13 grade cu posibile averse. Atât cu știrile pentru această oră. Rămâi în continuare pe Kiss FM, your number one hit radio.

spun, am început așa frumos, pe relaxare, că e o zi lungă, dar e o zi și foarte bună din punct de vedere astrologic. Astăzi puteți să vă programați foarte, foarte multe lucruri. Începeți acum de dimineață, vă faceți un to-do list, vă gândiți ce lucruri importante ar trebui să fac eu săptămâna asta, nu le-am făcut încă. Și eu zic să profitați de această zi, pentru că astrologic este minunată. Cum e și muzica de la Kiss FM, Andreea Berghia sunt, v-am pregătit super piese, v-am pregătit și informații drăguțe și astăzi, plus piesa cu pupic, pe care trebuie să o notați, că mâine este vineri și ce se întâmplă mâine, dăm două vacanțe în Grecia, insula Lesbos. Mai vorbim și despre asta, hai să bem o gură de cafea și să ne bucurăm de genul ăla, că asta urmează, Alina Remia, a pus deoparte și Fady Hellway, văd aici Rihanna, Break It Off, Doamne ferește, Theo Rose cu F-Charm, toate-s bune și frumoase, 7 și 12 minute, bună dimineața!

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
5: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
8: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
9: Vreau în vacanță!
10: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
9: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
10: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
11: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
12: Ioane, vara asta mergem la mare.
13: La mare? De unde bani?
12: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
14: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
12: Și după vacanță facem și reparație.
14: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
15: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort. Contraceptive de urgență cu Levo Norcestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
16: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
17: Promoțiile aterizează la Kaufland. Somon medalion 248 lei kilogramul, creveți cruzi 159 lei kilogramul, cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul și filetii parizer 91 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
18: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
19: 400 400
0: 400.000 de lei.
19: Da, ai auzit bine.
0: Linia de credit SEBO.
19: Acum până la 400.000 de lei.
0: Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
3: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Buiucani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
4: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
6: Mergem, mergem. Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
5: Ura!
7: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
8: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
9: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
11: Înapoi la hituri
12: pe Kiss FM

un australian care iubește România și România iubește pe Fady. Hellway pe Kiss FM, 7:30 de minute. Despre ce vorbim la ora asta? Un subiect pe care vi-l anunțam de ieri. Un alt subiect care a fost cercetat de cei care au avut foarte mult timp la dispoziție. De ce ne simțim mai tineri decât vârsta din buletin? Dacă te-aș întreba câți ani simți că ai, nu cât scrie în buletin, ce mi-ai răspunde? Pentru că pe măsură ce înaintăm în vârstă, apare un fenomen foarte interesant. Cei mai mulți dintre noi începem să ne simțim mai tineri decât suntem în realitate. Cercetările despre această vârstă subiectivă, așa putem să-i spunem, arată că diferența tinde chiar să crească odată cu vârsta. În graficul făcut de cei care au cercetat subiectul, de exemplu, oamenii de 52 de ani spun că se simt în jur de 43, cei de 62 în jur de 50, iar la 75 de ani vârsta perceput ajunge în jur de 58. De ce se întâmplă asta? Una dintre explicații este că imaginea noastră despre noi înșine nu îmbătrânește în același ritm cu vârsta din calendar. Și pe măsură ce trec anii, tindem să ne distanțăm de stereotipurile despre ce înseamnă să fii bătrân. Mai interesant, studiile au găsit și o asociere între faptul că te simți mai tânăr și o sănătate fizică și mentală mai bună. Asta nu înseamnă că simplu fac că spui eu mă simt de 35, te face automat mai sănătos, relația merge probabil în ambele direcții. Dar poate întrebarea câți ani ai ar trebui să primească din când în când două răspunsuri. În buletin sau în capul meu? Dacă v-ați trezit la ora asta și aveți chef să scrieți la Kiss FM, eu sunt chiar foarte curioasă. Câți ani aveți și de câți ani vă simțiți de fapt? 0722 20 60 20. Eu cred că nu vârsta e atât de importantă cât energia noastră, că poți să ai 20 de ani și dimineața să te simți călcat de tren la prima oră, sau să ai, nu știu, 50 sau 60 și să te trezești dimineața și să vrei să muți munții, pentru că ai energie pentru așa ceva. Aștept mesajele voastre. Dau la schimb muzică. Shake it to the max acum. Miley Cyrus and Eddie după. O altă promisiune. FC Armteoros, Doamne ferește, pe Kiss FM. Până dimineața!

0: mesaj de la voi venite la ora asta, 7:41 de minute. În primul rând, bună dimineața vouă celor care v-ați rupt puțin timp să răspundeți la întrebarea de mai devreme. Și tind să cred că cercetătorii ăștia chiar au dreptate. Neața, sunt Ioana, am 52 de ani, dar în mintea mea am tot 25. 32, cocoșa de muncă, mă simt de 65, nu te-ai semnat. O să fie din ce în ce mai bine, crede-mă, pe măsură ce înaintezi în vârstă. Am 8, am 48 de ani, dar mă simt și arăt de 38 mental și fizic. Ia să văd cine ești tu, Laurențiu. E bine, ține tot așa. Andreea din Germania, 29, dar mă simt ca la 49, mă dor toate. Păi, aș putea să fac o listă lungă de lucruri pe care trebuie să le faci ca să fie mai bine, să dormi mai mult, să ai grijă la ce mănânci, să socializezi mai mult. Dar știi cum e, o să le înveți tu pe parcurs, pe măsură ce bifezi anii. Că uite, ne scrie Valentina, am 60 de ani, dar mă simt de 30, pentru că la 30 mă simțeam de 60. Asta e explicația. La 26 mă simt ca la 15 cu responsabilități, de 35. Da, multe mesaje. Ieri am făcut 26, dar mă simt ca la 16 ani. E bine, ține tot așa, Diana. Am 41, mă simt ca la 41. Înseamnă că la tine ce e, se și simte. Și 41 e o vârstă frumoasă. Marian din București. Teoria mea e următoarea. Că atunci când ești tânăr, vrei să faci foarte multe, vrei să ai bani mai mulți, să-ți părinți o viață mai relaxată și după ce bifezi chestia asta, a zice că între 30 și 40 muncim cel mai mult, după aia ne mai relaxăm puțin, începem să ne bucurăm și noi de viață și ne simțim și mai tineri. Ne punem preț pe ce contează, pe somn, pe alimentație, pe socializare, că vorbim și despre asta în dimineața asta. Din ce în ce mai bine. Următorul subiect. Hai să rămânem tot la trecerea timpului. O să vă povestesc eu de ce evenimentele de acum mulți ani se par recente sau, mă rog, nu înțelegem trecerea asta a timpului cum se întâmplă. Plus muzică frumoasă. Mă uit în playlist și urmează pe Kiss. Avem Michiko, avem cu tălpile goale de la Mira și avem și Avicii, Waiting for Love.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyLeasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
2: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta. Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
4: MyIB Leader. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Leader, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyIB Leader. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
5: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
7: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai.
8: Back to the music. Number one hit.
9: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo.

Mă bucur că v-a plăcut subiectul de ora asta, cu vârsta pe care o simțim de fapt în suflet. Mai văd în mesajele voastre că se simte vârsta biologică atunci când facem excese. Un chef până spre dimineață, se simte altfel la a doua zi, când ai ajuns pe la 40 de ani. Și o noapte de învățat pentru examenul de a doua zi se simte altfel la 40 față de 20. E recuperarea asta mai greuță. Mie mi se pare că suntem niște mașini care au adunat mulți kilometri și dacă atunci când am avut puțini kilometri am mers cu mașina pe toate coclaurile, acum avem nevoie de mai multă grijă pentru mașinuța noastră. În schimb, dacă avem mai multă grijă de mașină după aceea adunat kilometri, o să ne țin încă mult și bine, nu? E simpatic și mesajul lui Gabi din București, spune așa: am 55 de ani, dar mă simt luni și marți de 70 de ani, miercuri și joi de 40, iar vineri, sâmbătă și duminică de 20 de ani. Asta face weekendul, nu? Hai că se apropie, ești pe la 40, mergi spre 20. Și am promis eu încă un subiect pentru ora asta, deci evenimentele de acum mulți ani se par atât de recente. Pe sigur ai văzut un film pe care ai impresia că l-ai văzut acum 5 ani și a apărut de fapt acum 15. Și reacția firească este: nu, n-are cum. Există un fenomen al memoriei care poate explica asta, se numește telescopic effect sau efect de telescopare. Creierul nostru nu e foarte bun la a pune amintirile pe o linie exactă a timpului și evenimentele mai îndepărtate tind uneori să fie aduse în percepția noastră mult mai aproape de prezent decât sunt în realitate. Îți aduce aminte, nu știu, o vacanță, un film, o petrecere și ai senzația că s-a întâmplat acum câțiva ani. Te uiți în calendar și începi să numeri și sunt mult mai mulți ani. Interesant e că pentru evenimentele foarte recente se poate întâmpla și invers, să le putem percepe ca fiind mai îndepărtate decât sunt de fapt. De-aia e senzația stranie că pe măsură ce înaintăm în vârstă, parcă se comprimă timpul. Se pare că avem un creieraș care ține minte evenimentele, dar nu e la fel de bun în a ține minte când s-au întâmplat. Se comprimă timpul? Da, dacă mă uit la ceas, cam da. Se apropie știrile, mai avem timp pentru Mira. Avicii, se mută ora viitoare, că l-am promis și o să-l ascultăm. Mira acum cu tălpile goale, știri la 8 fix, mai avem 2 minute.

0: bun găsit la știri! O nouă platformă online lansată de Casa de Pensii. Utilizatorii pot trimite cereri și pot consulta documente din contul personal fără să se mai deplaseze la sediul instituției. Ne spune mai multe Selma Iusuf.
1: Conturile create pe vechiul site au fost transferate, iar titularii se pot autentifica folosind aceleași date de acces. Utilizatorii au acces la informații despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament, accidente de muncă și boli profesionale. Tot aici sunt disponibile formulare, date de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice. Utilizatorii își pot verifica stagiile de cotizare și contribuțiile virate la pilonul 2. Tot aici pot consulta decizia de pensionare și talonul de pensie în format electronic. Portalul mai are un modul pentru simularea drepturilor de pensie și data la care acestea pot fi solicitate.
0: Selma Iusuf. Comisia de învățământ din Senat a eliminat ieri prevederea legată de dubla admitere la liceu. Proiectul modificat va intra în plenul Senatului pe 8 septembrie. Acum, legea prevede că liceele pot organiza concurs de admitere la clasa a 9-a pentru jumătate din locuri după susținerea evaluării naționale. Măsura a intrat deja în vigoare marți. Odată cu abrogarea dublei admiteri, Ministerul Educației va trebui să emită un nou ordin cu metodologia de examen. Programul Rabla a fost suplimentat, alte aproape 2800 de cotichete de peste 33 de miliarde de lei au fost aprobate de AFM. În total sunt disponibile pentru noile înscrieri peste 93 de milioane de lei. Bugetul este alocat pentru mașini termice, hibride, electrice și motociclete. Valoarea unei cotichete variază între 10.000 și 18.500 de lei. Înscrierile în program continuă până la epuizarea fondurilor sau până la 31 decembrie. AUR nu votează un guvern din care nu va face parte, este declarația șefului partidului, George Simion, care l-acuză pe președintele Nicu Șordan de încălcarea Constituției.
2: La acele consultări formale, informale, el trebuia să nu excludă niciun partid politic. Nicu Șordan în continuare exclude AUR și jignește un număr important din cetățenii României.
0: George Simion. Centrala nucleară de la Cernavodă nu poate fi repornită încă. Debitul Dunării, deși este în creștere, acum va scădea din nou de luni, anunță autoritățile. Comitetul pentru situații de urgență ia în calcul mai multe măsuri pentru a crește nivelul apei. Mai multe nave și barge încărcate vor fi amplasate în linie pe 600 de metri pe brațul Dunării Vechi pentru a redirecționa un volum mai mare de apă spre Cernavodă. Se ia în calcul și un baraj temporar din piatră sau chiar pompe de mare capacitate. Centrala nucleară a fost închisă complet în urmă cu 3 săptămâni după ce seceta severă a scăzut nivelul Dunării la minime istorice în toată Europa. Morcast anunță cer variabil și ploi astăzi în aproape toată țara, în jumătatea sudică. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice. Maximează între 25 și 32 de grade cu 28 de grade maxima în București. Rămâi pe Kiss FM cu Andreea Berghea.

atunci când nu-ți poate citi nimeni emoțiile, că nu le lași să se citească pe față. Kiss FM dă întrezirea cu muzică și ora asta vă spun de ce avem atât de puține amintiri din primii ani de viață. Care-i problema cu

0: Vlad și Andra. Un sărut cât o viață.
1: Un sărut cât o viață. Cât e timpul de lume.
0: Ușor de Fredona piesa asta la volan, dacă ești în drum spre muncă. Plus Joker al Luca Chela. Bam. Am și un smile imediat și mare atenție la piesa cu pupic. Poate vine ora asta pentru excursia, vacanța în Grecia de mâine. O să fie două de dat chiar.
2: Kiss FM Chișinău 100.9 FM. Publicitate.
3: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
7: Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids. Un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 00116.
8: Dentistul e prietenul meu.
7: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
9: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
10: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
11: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
12: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
13: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
14: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
15: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
16: De ce faceți comutul ăsta?
17: Nu știu.
16: Acum nu mai face.
17: Asta e mai rău.
16: Era în plan?
17: Deloc.
18: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
19: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.

0: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
1: Škoda.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Ai văzut, nu? De joi până duminică, avocado 92 lei 50 kg, ceapă galbenă 7 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai rădăcină de țelină la 15 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun!
4: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.

0: to School de la Moldcell, cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
1: Iar faceți reparație? Nici anul acesta nu mergem la mare?
2: Mergem, mergem! Numai ce am primit aprobarea creditului la Fincom Bank.
1: Ura!
3: Nu te ajung bani de vacanță? Credit Express de la Fincom Bank e soluția. 350.000 de lei fără gaj, cu o dobândă fixă de la 9% anual și DAE 9,38%. Amintiri de neuitat pentru toată familia. Detalii pe fincombank.com.
4: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
5: Înapoi la hituri
6: pe Kiss FM

amintire și câți ani aveai, ce mi-ai spune? Sau ți-ai aduce aminte și vârsta? Că pentru cei mai mulți dintre noi e greu să ne amintim, să avem amintiri clare de dinaintea vârstei de 3 ani, iar din următorii câțiva ani avem mai degrabă fragmente. O cameră, camera bunicii, o persoană, un miros, o întâmplare. Fenomenul ăsta se numește amnezie infantilă. Nu înseamnă că bebelușii n-au memorie. Din contră, în primii ani de viață, creierul învață într-un ritm extraordinar. Învățăm să recunoaștem oamenii, să mergem, să vorbim, să folosim obiecte și să înțelegem lumea din jur. Doar că sistemele cerebrale care ne permit să construim, să păstrăm amintiri de-astea autobiografice pe termen lung sunt încă în dezvoltare, inclusiv hipocampul, care e foarte important pentru memorie și el continuă să se maturizeze. Și limbajul și sentimentul al propriei identități, care ne ajută să organizăm povestea vieții noastre, sunt și ele la început de viață, la fel ca noi. De-astea primele capitole din viața noastră există, dar nu le putem răsfoi la fel de ușor ca pe cele de mai târziu. Și e fascinant că anii din care ne amintim cel mai puțin sunt de fapt anii în care creierul nostru învață unele dintre cele mai importante lucruri pe care le vom face toată viața noastră. Am observat că, pe mine cel puțin, mă ajută să accesez amintirile, pozele din copilărie. De fapt, să pun amintirile sau frânturile de amintiri la locul lor. La voi cum e și care e prima amintire? 0722 20 60 20 vă așteaptă ca de obicei pe WhatsApp să vină mesajele. Avem locuri acum, dar în topuri. Urmează un fost number one în Kiss Top 40. Spun solo tu și cred că știi ce urmează sau cine. Și vă reamintesc că sâmbătă de la ora 13 avem întâlnire pe Kiss FM în Kiss Top 40. Să punem cele mai tari hituri ale momentului în ordine. Acum Costi, Adrian Șaguna, Benzol pe Kiss.

0: crezi că prima amintire o am de când aveam aproape 5 ani, la cutremurul din 77, când nașul meu cobora scările casei cu mine în brațe, iar eu eram disperată, pierdusem un din papucii care îmi plăcea atât de mult. Wow, ăsta e genul de amintire despre care o să vorbească și nepoții tăi, Nicol. Până la știrile de nouă, mai am ceva să vă spun despre mitul acela că folosim doar 10% din creier. Așa o fi sau n-o fi așa? Dăm și muzică Dai Dai cu Shakira, mai văd în playlist și Jason Derulo, Sexy For Me și Aviciul promis Waiting For Love. Bună dimineața, 8:39.
1: Asculți Kiss FM Chișinău.

0: Radio. Publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBe Leasing, totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: MyBe Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBe Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBe Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyBe.
5: Maria, cum îți merge afacerea?
6: Ei, merge.
5: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
6: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
5: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
7: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
6: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
9: Până la 31 decembrie,

0: premium, signature sau carduri sociale. 100 de lei lunar la achitări cumulative de minimum 4.000 de lei cu Visa carduri sociale. Simplu, automat, direct pe cardul tău. Detalii pe fincombank.com.
1: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
2: To the hits.

Vara pe Grecia, piesa cu Vic se reține și se spune mâine, dacă vă sun, și sper că sunteți toți înscriși pe kissfm.ro pentru vacanța în insula Lesbos, o vacanță pentru două persoane pentru o săptămână. Să mai rămânem în starea de vară. Bun, am zis că vorbim și despre creierașul nostru, că sigur ați auzit și voi măcar o dată teoria asta că folosim doar 10% din creier și dacă am reușit cumva să accesăm și restul de 90%, cine știe de ce am fi capabili. Sună bine, doar că este un mit. Scanările cerebrale ne arată că folosim practic toate regiunile creierului, doar că nu pe toate în același timp și nu pentru același lucru. În timp ce vorbim, citim, mergem sau ne amintim ceva, sau stăm pur și simplu cu ochii pe pereți, se activează rețele diferite din creierul nostru. Chiar și când dormim, creierul rămâne foarte ocupat. Și ar fi ciudat, din punct de vedere biologic, să cărăm după noi un organ atât de costisitor energetic, din care doar 10% să fie folosit, nu? Creierul, dacă nu știați, reprezintă aproximativ 2% din greutatea corpului, dar consumă în jur de 20% din energia organismului în repaus. Așa că n-avem doar 10% la dispoziție. Și trebuie să învățăm cum să folosim restul de 90%, că îl folosim deja tot creierașul, mai degrabă întrebarea e cât de bine îl antrenăm pe cel pe care îl avem. Dar e și partea frumoasă a poveștii, creierul nostru are neuroplasticitate, poate învăța, poate crea, poate modifica conexiuni și se poate adapta pe tot parcursul vieții noastre. Pe parcursul orei 9 vorbim despre îmbrățișări, dacă ne fac bine, despre socializare, că e bine să o facem și pe asta și de ce imităm pe oamenii cu care ne petrecem mult timp. Jason Derulo, Sexy for Me. Fanii lui Jason Derulo îl imită foarte mult, că el dansează foarte mult în social media și face tot felul de challenge-uri pe tema asta. Și până știri, timp și pentru Avicii, Waiting for Love.

0: Andreea, bun găsit la știri. Controversele din noua lege a integrității Jalon PNRR vor fi verificate de Comisia Europeană. Autoritățile de la Bruxelles au cerut oficial clarificări politicienilor de la București, scrie G4 Media. Curtea Constituțională a validat amendamentul PSD care le lasă practic pe șeful USR, Dominic Fritz, fără mandatul de primar al Timișoarei. USR a reclamat că legea nu poate fi aplicată retroactiv, conform Constituției. Președintele Nicu Șordan nu a retrimis actul normativ în Parlament pentru că s-ar fi ratat termenul limită de promulgare, 31 august. Autoritățile române au acum la dispoziție 2 săptămâni pentru a răspunde întrebărilor Comisiei. De această lege depind 770 de milioane de euro, bani europeni din PNRR. Termen limită stabilit la 15 septembrie pentru avizele asupra legii ce limitează mandatele șefilor serviciilor secrete. După Comisii, proiectul inițiat de USR o să intre în plenul Senatului for decizional. Sorin Șipoș, liderul grupului USR de la Senat.
1: Este foarte importantă limitarea aceasta a mandatelor, este o practică des întâlnită în democrațiile avansate, protejează statul de concentrarea excesivă a puterii în mâinile unui singur om.
0: Legea își va produce efectul și în cazul șefului SPP, Lucian Pahunțu, aflat în funcție de peste 20 de ani. O investigație recentă a jurnaliștilor Record arată că acesta ar fi participat la reprimarea manifestanților în Revoluția din 1989. Ambasadorii ruși din mai multe state europene convocați după tentativa cu atac cu drone de pe aeroportul din Leipzig. Se întâmplă după ce Germania a anunțat că Rusia este responsabilă pentru incidentele de luna trecută. Are amănunte Selma Iusuf.
2: Ambasadorii ruși de la Bruxelles, din Franța, Olanda și Belgia au fost convocați pentru ceea ce europenii au calificat a fi un act de terorism susținut de un stat. Văzând aceste atacuri hibride în toată Europa, cred că sunt și semnale de alarmă pentru țările care poate nu au fost foarte ferme în această privință, a spus șefa diplomației europene Kaya Kallas. Avem deja 1600 de sancțiuni în pregătire care vizează complexul militar al Rusiei și este posibil ca altele să fie adăugate, a mai spus ea.
0: Selma Iusuf. La sport, victorie ieri pentru FCSB, Dinamo, Csíkszereda, Corvinul și UTA Arad în prima etapă din grupele Cupei României. FCSB a obținut scorul zilei 5-0 cu FC Argeș în grupa C. Piteștenii au jucat în inferioritate din minutul 76 după ce Pârvă a luat al doilea galben și a fost eliminat. Dinamo a învins-o ieri pe Sporting Liege din Liga a 3-a cu 4-1 în grupa D. Csíkszereda a câștigat cu 2-0 meciul cu Gloria Bistrița în grupa C, iar Corvinul Hunedoara s-a impus cu 1-0 în partida cu FC Botoșani din grupa A. Tot în grupa A, UTA Arad a învins-o cu 3-0 pe Minerul Lupeni. Prima etapă din grupa României se încheie în această seară. Și la final, datele meteo, Morcast anunță cer variabil și ploi astăzi în aproape toată țara, în jumătatea sudică a teritoriului. Aversele vor fi însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 25 și 32 de grade. Rămâi cu Andreea Berghia pe Kiss FM.

0: am fost și pupați de Maluma. Dacă ne luăm și în brațe, e perfect. Despre cât de bine e să ne îmbrățișăm vă povestesc eu imediat pe Kiss FM. 9:10 acum. Andreea Berghia sunt și ora asta împreună și împreună cu noi. Imediat Florian Rus și Holy Moly, atâtea inimi. Am pregătit și Ellie Brooke, Lips Don't Lie. Plus nou și bun de la Sunnery, James și Ryan Marciano. Pentru cei care sunt acum pe drum lung, la fix merge piesa asta, I Wonder, pe Kiss FM imediat.
1: Asculți Kiss FM Chișinău. Publicitate.
2: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyBe Leasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBe Leasing.
3: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
4: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otopasca 7-1.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
10: Te topești de căldură.
11: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
12: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8. mgcratimomoldova.md.
13: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună.
14: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. Tercea, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
15: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
16: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
17: Nu era.
16: Corect, nu era.
18: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
19: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
20: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md.
21: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
22: Škoda.

0: magia LG, doar la
1: Enter! Ai văzut, nu? De joi până duminică, avocado 92 lei 50 kg, ceapă galbenă 7 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai rădăcină de țelină la 15 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun!
2: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!

etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea

0: Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Înapoi la hituri pe Kiss FM Chișinău.

O piesă pe care ați zis-o prima dată la Kiss FM, Sunray Jens cu Ryan Marciano, I Wonder. Întrebări le avem zi de zi, dacă nu le aveți voi, le am eu pentru voi. Ne face bine să ne îmbrățișăm, răspunsul este un mare da. Uite, dacă ai nevoie de un motiv să îmbrățișezi pe cineva astăzi, l-ai primit acum de la Kiss FM. Atingerea fizică plăcută e una dintre formele noastre de conexiune socială și poate influența inclusiv răspunsul organismului la stres, dacă nu știați. În timpul unei îmbrățișări cu persoana apropiată, poate fi implicată oxitocina, un hormon asociat cu atașamentul, încrederea și relațiile sociale. Studiile au asociat atingerea afectuoasă și îmbrățișările cu mai puțin stres și anxietate și în anumite situații și cu un răspuns cardiovascular mai redus la stres. Deci scade și tensiunea dacă iei pe cineva drag în brațe, că asta e o condiție importantă, să fie o îmbrățișare pe care ți-o dorești. Că una, da, nedorită de la un necunoscut, nu produce neapărat același efect liniștitor, mai degrabă o iei la fugă. Și partea mea preferată, efectul reconfortant al atingerii, nu e rezervat doar oamenilor și interacțiunea cu un animal de companie poate avea efecte relaxante. Așa că dacă n-ai pe nimeni prin preajmă, se acceptă și varianta cu patru lăbuțe, o pisicuță, un cățeluș. Despre partea noastră socială vorbim, interacțiunea socială, cât de importantă e și cât de bine ne face. Vorbim imediat. Coil Ray acum Players și atâtea inimi, că vorbeam de îmbrățișări, Florian Rus și Holly Molly pe Kiss FM. 9:28 acum. Bună dimineața!

0: iubești pe cei cu care socializezi, dar dacă te simți bine, e un lucru bun și pentru tine. Și dacă ești introvertit și îți place să petrești timp singur sau singură, creierul nostru e construit și pentru conexiune socială. În plus, când stăm de vorbă cu alți oameni, în creier se întâmplă foarte multe lucruri simultan. Ascultăm cuvintele, interpretăm expresia feței, tonul vocii, încercăm să anticipăm ce gândește celălalt, simțim emoțiile lui și ne pregătim propriul răspuns. Practic, socializarea asta este un adevărat antrenament pentru creier. În plus, interacțiunile plăcute cu oamenii activează și sistemele asociate cu recompensa și apropierea dintre oameni. Și dacă sunt relații sociale de calitate, avem și o sănătate fizică și mentală mai bună. Și aici e importantă o nuanță, mai ales că ieri vorbeam despre femeile care aleg să petreacă timp singure. A te bucura de timpul petrecut singur nu este același lucru cu izolarea socială. Putem avea nevoie de ambele, de momentele în care stăm singuri și ne încărcăm bateriile și de oamenii cu care avem relații autentice. Că nu e nevoie să fie mulți oameni în jurul nostru, să avem câțiva cu care ne face bine să fim. Eu zic că ne face bine să fim aici împreună pe Kiss FM. Imediat fac și un rezumat pentru informațiile de astăzi, plus câteva piese până în știrile de la 10. Jennifer Lopez ne aduce Save Me Tonight, avem un Ed Sheeran și imediat The Second Voice pe Kiss FM.
1: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.

0: publicitate.
1: Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyBleasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyBleasing.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: 400, 400, 400 mii de lei. Da, ai auzit bine.
6: Linia de credit Sebo.
5: Acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
7: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică! EasyCredit!
8: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
9: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
10: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
11: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
12: Back to the hits.

Kiss. Este ora 10, avem unde roz în zona Daily Kiss. Bună dimineața, Gabriela Știrbu sunt și îmi reau misiunea de a-ți transforma dimineața în poate că cel mai vibrant moment al zilei. Zi de joi, zi de aproape vineri și de aproape weekend, primul weekend de toamnă. Indiferent de sezon, avem soarele conservat în Moving to the Sun de la Hugh Gallant.

dimineață muncitoare, acesta ne este ritmul. Fugim pe iRun spre vari task-uri și angajamente sau la propriu fugim pe bandă. Dacă ne ascultă chiar acum cineva din sala de forță, atunci știu că n-a mulțumit pentru aceste ritmuri. Știu cum e să faci cardio pe iRun. Este 10 și 9 minute. Acum cel puțin s-a calmat fuga spre locul de muncă, tipică orelor 8-9, sau spre școală mai nou. Poate chiar acum cineva deja răspunde în fața clasei și află că a luat nota 10, visul eminenților. Îmi amintesc cum în clasele primare aveam zile în care agenda conținea 10 pe linie la toate materiile și era perfect dacă aveam 10 pe 10 la o anumită materie. Obsesia pentru nota maximă s-a păstrat până am absolvit facultatea, obsesie depășită cu brio. Mă bucur că cel puțin la job nu luăm note la modul direct. Ori avea să continue obsesia. Tot 10 la număr sunt lunile adunate de mine pe 100.9 FM. Dacă e data de 3 în calendar, înseamnă că celebrez ceva. În speță 10 luni de când îți resetez starea și simultan și pe a mea, aici în zona Daily Kiss, e reciproc. Și eu îmi încarc versiunea pozitivă și tu. Știu că pentru unii 10 luni nu e mare lucru, nu sunt echivalentul la 10 ani, dar nu mă puneți acum să adun anii de radio în general. Așa da, m-aș apropia de un număr ce merită sărbătorit cu un tort de cel puțin 8 etaje. Revenind la idee, și 10 luni sunt super valoroase dacă sunt trăite intens, cu toată inima dăruită acelei activități sau acelui om și cu volumul stării de bine dat la maximum. Așa se ascultă Nueva Eol de la Bad Bunny, un hit ce rezumă fidel diminețile mele derulate aici.

0: soare și ți se va da. N-avea cum să nu plouă în momentul în care se turna videoclipul pentru Papa Rudă, un hit transmis din generație în generație, reinventat de Andrew Rael și surorile Usoianu. Videoclipul în regia lui Roman Burlac a fost filmat în Chișinău și la Cascada Saharna, iar natura a creat un moment simbolic în timpul producției. Citez. Am filmat în Parcul Dendrarium și la cascada de lângă Mănăstirea Saharna, iar în prima zi, aproape de sfârșitul filmărilor, ne-a surprins o ploaie torențială. N-a întrerupt procesul creativ, însă a doua zi ne-a oferit o cascadă plină cu apă, exact imaginea pe care ne doream pentru un videoclip, spune Roman Burlaca, regizorul clipului. Așa se întâmplă atunci când crezi în magie și invoci ploaia fredonând Papa Rudă. Noi hai să invocăm alte trei superhituri ale momentului. Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Reconectăm două inimi prin două linii, hitul Alexiei.
1: În spațiul dintre două linii care încă...
0: Și dacă totuși nu merg lucrurile, atunci nu-l mai suna. Nu mai suna, ascultă hitul Andrei și al lui Adi Strate.
2: Să mă adun și niciodată să nu te mai sun.
3: Publicitate.
4: Farmacie.md. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
5: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
6: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transferul în aplicație și automat intri în tombola cu premii.

0: o singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort. Contraceptive de urgență cu levonorgestrel pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. O ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin o membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.

0: S-a defectat aparatul de cafea.
1: Nu găsesc contractul.
2: Iar pierd timpul pe drumuri.
3: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
4: Am nevoie de marfă.
5: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
6: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
7: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Back to school la McDonald's. Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
9: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
10: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molcel sau solicită oferta pe eshopmolcel.md.
11: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
12: Back to the hit.
13: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: O bătălie acerbă se poartă în acest hit de la Andra și a distrate, lupta dintre rațiune și simțire. Nu te mai suni este genul de piesă care vorbește despre momentele în care spui gata, dar sufletul încă mai speră. Știu că domnișoarele care se respectă nu sună primele și dacă totuși visezi la o împăcare și nu ai un motiv întemeiat de a-l suna, te ajută calendarul zilei. Îmi amintesc că la școală, pe 3 septembrie, le organizam băieților un soi de 8 martie, cum ar veni, le răspundeam cu aceeași monedă, îi felicitam cu ocazia Zilei Armatei Naționale. Poftim ideea, mai departe ambalaz-o așa cum îți șoptește inima. Eu îi felicit pe toți militarii moldoveni, bărbații adevărați care fac parte din Armata Națională, care împlinește astăzi 35 de ani. Instituția a fost creată în 1991 printr-un decret prezidențial emis de primul șef al statului Mircea Snegur, în conformitate cu declarația de independență, având rolul de a proteja suveranitatea și integritatea teritorială a țării. În acest context aniversar se anunță un eveniment tematic. Suntem invitați sâmbătă 5 septembrie de la ora 10, în acest interval al zilei, în parcul Alunelul din sectorul Buiucani, să sărbătorim împreună Ziua Armatei Naționale. Ne așteaptă un concert susținut de Orchestra Prezidențială a Republicii Moldova și invitați speciali, activități interactive și multe premii, expoziție de tehnică și echipamente militare, senzații tari la tiroliana forțelor speciale, adrenalină la tirul militar, iar la final, tradiționalul prânz ostășesc. Îți poți nota în agenda, weekendului acest eveniment ce te apropie de armata țării tale. Iar acum îți răzește spiritul civic un hit ce se ascultă cu o mână sus cei care își iubesc țara. Asta e Țara Mea de la Satoshi și Vasile Advahov.
1: A sosit ora să ne ridicăm din genunchi. Prea mult ne-am cerșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: una singură Miley Cyrus și mai bine așa decât să le primești de la omul nepotrivit. Acum se pare că și continuarea numelui ei e una nepotrivită. Miley Cyrus intră într-o nouă eră muzicală. Artista a renunțat la celebrul nume de familie pe rețelele de socializare și a anunțat un nou album, Bass Persuades, care va fi lansat în această lună, pe 18 septembrie mai exact. Schimbarea vine în același timp cu anunțul celui de-al 10-lea album de studio al ei și nu cred că e vreo coincidență la mijloc. Noul album, al 10-lea la număr, va conține 10 piese, iar tema centrală este iubirea în toate formele sale, de la relațiile romantice până la procesul de maturizare și iubirea de sine. Tot 10 la număr sunt și lunile de când vocea mea se plimbă pe 100.9 FM. Am și eu motiv de sărbătoare astăzi. Are și cineva care ne ascultă, ne salută din România, chiar de ziua lui, Radu, la mulți ani. La mulți ani pentru toți chisomanii aniversați astăzi. Ne compunem ziua din hituri din Sorry Papi de la Topic și Becky G. Mucho pa' ti, sorry papi, no me puse guapa pa' ti.
1: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu. Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună! Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
2: Acasă când mai trebuie. Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltcel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltcel sau pe e-shop moltcel.md.
3: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
4: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
1: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei.
6: Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
7: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
8: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
9: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
8: Viva MOL Telecom!
9: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
10: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai.
13: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
14: Back to the hits.

0: Este ora 11, ora la care energia ta va urca la un nou nivel. Până va ajunge la înălțimea zgârie norilor, vom atinge cerul aici în zona Daily Kiss după știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Poliția investighează în ce condiții bărbatul din Măgdăcești, raionul Criuleni, a intrat în posesia armei cu care și-a ucis soția, după care s-a sinucis. Arma era confecționată artizanal și deținută ilegal, iar oamenii legii urmează să stabilească de unde a obținut-o bărbatul, a anunțat șeful Inspectoratului General de Poliție, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit oficialului, agresorii familiali nu sunt lăsați să poarte arme. Chiar dacă dețin legal o armă, aceasta este ridicată de poliție, iar dreptul de portarmă este suspendat. Cernăuțeanu a precizat că bărbatul a încălcat de mai multe ori ordonanța de protecție, iar instanța a decis înăsprirea restricțiilor, inclusiv modificarea distanței pe care acesta trebuia să o păstreze față de victimă și interzicerea contactării și întâlnirilor cu aceasta. Armata Națională a Republicii Moldova și reconfirmă la împlinirea 35 de ani de la fondare misiunea de garant al siguranței cetățenilor și de partener activ în eforturile internaționale de menținere a păcii, afirmă ministrul apărării Anatolie Nosatei. De 35 de ani suntem o echipă, a transmis oficialul cu ocazia Zilei Armatei Naționale, marcate astăzi, subliniind importanța unității, solidarității și a determinării continue în rândul militarilor. În acest context, oficialul a enumerat principalele obiective ale armatei naționale, sprijinirea cetățenilor și participarea activă la misiuni internaționale prin care Republica Moldova contribuie la eforturile comune de securitate. În prezent nu există premize pentru majorarea tarifului la energie electrică, întrucât achizițiile realizate la prețuri mai mari în ultima lună pe fondul crizei energetice regionale nu ar urma să influențeze semnificativ media anuală a prețului de achiziție. Declarația a fost făcută de directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Alexei Taran, la o emisiune de la Realitatea, transmite IPN. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play. Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la Daily Kiss.

zboară de pe un balcon Ina, pe scări, în clipul acestui hit și se îndreaptă senzuală spre Morenito, acel brunețel care o atrage precum un magnet. Așa îi atrag pe unii aventurile, nu în acel sens, aventurile prin lume, spre destinații uimitoare, înfricoșătoare pe alocuri. Cel puțin eu una așa privesc ideea de zgârie nori. Astăzi e ziua zgârie norilor și e dedicată anual acestor minuni arhitecturale. Termenul de zgârie nori și are originea în SUA spre sfârșitul anilor 1880, în decursul unei expansiuni explozive a construcțiilor din Chicago și New York. În acea vreme erau numite zgârie nori construcțiile care aveau mai multe etaje decât cele din jurul lor. Cel din tâi zgârie nori de pe planetă a fost clădirea asigurării caselor din Chicago, având 42 de metri pe verticală, clădită în 1884. În prezent se construiește cea mai înaltă clădire din lume, primul zgârie nori de 1000 de metri. Situat în orașul Port Jeddah, Arabia Saudită, e vorba despre turnul Jack. Adrian Smith este arhitectul responsabil pentru proiectarea actualei cele mai înalte clădiri din lume, Burj Khalifa, cu o înălțime de 828 de metri. Odată finalizat, acest nou super zgârie nori va avea cel puțin 157 de etaje și va fi aproape de două ori mai înalt decât cea mai înaltă clădire din Statele Unite, One World Trade Center, care are 541 de metri. Planul actual prevede ca etajele inferioare să găzduiască birouri, iar deasupra acestora să fie amplasat un hotel de lux cu 200 de camere. Mai sus vor exista apartamente de servicii, un sky lobby și mai multe zone rezidențiale, locuințele devenind mai scumpe și mai spațioase pe măsură ce clădirea urcă spre vârf. De asemenea, turnul va include mai multe puncte de observație și un heliport. Așadar, omenirea va avea primul zgârie nord de 1000 de metri și peste decenii presimt că va apărea altcineva, va veni altcuiva ideea genială de a urca mai sus, tot mai sus, ca în hitul lui Guess Who?

0: Kiss FM Chișinău 100.9 FM.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

sunt gata de zbor, The Mutants și Irina Rimes în acest hit și acum la modul direct sunt mereu gata de zbor, au o vedere de invidiat. Unele specii pot observa prada de la distanțe foarte mari datorită ochilor lor foarte bine adaptați și e floare la ureche pentru ei să depășească înălțimea zgrienorilor, că tot e și ziua lor astăzi. Am conectat un hit în aripat ca să urcăm la înălțimea la care zboară așa numitul rege al păsărilor, vulturul. Astăzi e ziua internațională a vulturilor, adevărații sanitari ai ecosistemului și gardieni ai echilibrului natural. Așa precum militarii supraveghează ordinea țării, așa și ei au grijă de altceva, acum făcând o paralelă cu altă semnificație a zilei de 3 septembrie și o comparație relevantă. Zic ori, de-a lungul secolelor, vulturul a devenit un simbol al curajului, puterii, libertății, demnității și suveranității, iar acest simbol nu lipsește nici din identitatea noastră. Pe tema de stat a Republicii Moldova, Acvila ocupă un loc central. Dincolo de aceste semnificații, una nu m-aș dori să văd în realitate un vultur, căci sunt încă marcată de o scenă din Albă ca zăpada, în care vulturii făceau echipă cu vrăjitoarea Ceara, așa că mi-e frică de ei. Doar la zoo, acolo i-aș putea urmări printre gratii și dai găsește acolo, poți marca astfel ziua printr-o vizită la grădina zoologică, până se lasă noaptea să reușești. Nu, nu hitul Emei, nu la el mă refer. Crede când apare noaptea, aruncate undeva când apare noaptea. Se anunță și Rain Dance de la Dave și Thames.

0: doamne ferește.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
3: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
4: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
3: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
5: Vreau în vacanță!
6: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
5: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
6: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
7: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
8: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
9: Te topești de căldură.
10: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
11: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe Gustland.

0: poftă bună! Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
1: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg. Și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
3: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul kazan.md.
2: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
4: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!

0: Irvin!
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

Doamne ferește, m-a făcut să exclam nerăbdarea mea. Stau prost cu ea, recunosc. Acum trebuie să aștept până în 2045 ca să dau play la o piesă. Ultima piesă a cântăreței Dolly Parton, încuiată într-o cutie sigilată, aflată în prezent în parcul tematic Dollywood, va fi lansată cu puțin timp înainte de cea de-a 100-a aniversare a artistei americane, care a decedat pe 25 august recent, la vârsta de 80 de ani. Acel single, care s-ar intitula My Place in History, va fi lansat în 2045, iar Dolly Parton ar dezvălui prin intermediul acestuia speranțele și visurile sale pentru viitor. Înaintea zilei care ar fi marcat cea de-a 100-a aniversare a ei, pe 19 ianuarie 2046. Totuși, în presa americană au apărut și informații potrivit cărora Dreambox, cutia visurilor, ar putea rămâne închisă chiar mai mult timp, până în ziua centenarului nașterii sale, versurile și conținutul piesei fiind cunoscute doar de Dolly Parton. Referindu-se la acea cutie sigilată, Dolly Parton a declarat, citez: "Complexul meu turistic este un vis clădit de-a lungul a 30 de ani, iar obiectele pe care le-am ales pentru cutia visurilor sunt strâns legate de oameni speciali care m-au încurajat și de anumite momente din viața mea în care acea încurajare a dat roade", a notat Dolly Parton. Printre obiectele incluse în cutia, aflată la Dreamworld Resort, din parcul tematic Dollywood, se mai află un exemplar al cărții sale din 2012, Dreamworld, Celebrate the Dreamer in You, o bucată de lemn din pridvorul casei din Tennessee, în care Dolly Parton și-a petrecut copilăria, precum și o cutie misterioasă sigilată, realizată din lemn de castan, care aduce un omagiu unchiului artistei Bill Owens, cel care a sprijinit-o la începutul carierei sale. În fine, nu știu dacă voi mai fi eu aici pe 100.9 FM prin 2045, dar dacă da, atunci și vă voi reaminti să deschidem cutia lui Dolly Parton. Acum dau play la ceva testat de ani, We Found Love, de la Rihanna și Calvin Harris. E un hit despre acel moment în care găsești dragostea într-un loc neașteptat.

0: Acest hit solar de la Mihail este rezultatul conexiunii sale cu publicul său. Citez: în turneul Nuanța Acustic, pentru câteva clipe îmi permiteam să nu mai cânt, doar să privesc. Am văzut îndrăgostiți de oameni, de muzică, de viață, de clipa aia care nu se mai întoarce. Inima la orizont e ca un aftermovie al acestor momente. O amintire care rămâne cu tine mult timp după ce se sting luminile scenei, mărturisește Mihail. Îți destenui și eu ce se zărește la orizontul playlistului nostru de astăzi. Un carnaval în toate legea și fără reguli, organizat de Alex Vela.
1: Publicitate.
2: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing.
3: Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
9: De ce faceți comutul ăsta?
10: Nu știu.
9: Acum nu mai face.
10: Asta e mai rău.
9: Era în plan?
10: Deloc.
11: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
12: Păr puternic, piele luminoase, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
13: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
14: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
15: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
16: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: sună la acum dacă ai pauză de masă. Este ora 12, virăm spre partea relaxantă a zilei și a săptămânii muncitoare. Joia se respiră ceva mai ușurat și parcă și hiturile au un efect mai relaxant, dar ne mobilizează știrile orei.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. 5 măsuri de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice și monitorizarea agresorilor vor fi aplicate de guvern după incidentul tragic din Măldăcești, raionul Criuleni. Decizia a fost comunicată de premierul Vasile Tofan după o ședință cu reprezentanții instituțiilor responsabile. Premierul a precizat că a convocat ieri o ședință cu reprezentanții instituțiilor responsabile, printre care Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională de Combatere a Violenței, pentru a stabili măsuri urgente de prevenire a unor astfel de cazuri tragice. În urma discuțiilor s-a constatat că există o problemă legată de trecerea frontierei de către agresori, în condițiile în care restricțiile nu pot fi aplicate în lipsa unei condamnări. Două sectoare de drum cu o lungime totală de circa 49 de kilometri amplasate în raionele Ialoveni și Cimișlia pe traseul Chișinău-Comrat-Giurgiulești vor fi reparate capital. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru achiziționarea serviciilor de proiectare, inclusiv elaborarea studiilor de fezabilitate, suma contractelor depășind 11 milioane de lei. Rezultatele studiilor de fezabilitate vor constitui baza pentru etapele ulterioare de proiectare a lucrărilor de reparație capitală și reconstrucția sectoarelor menționate. Valoarea estimată totală a contractelor este de peste 11 milioane de lei, inclusiv TVA, mijloace financiare alocate din fondul rutier. Procurorii anticorupție și ofițerii CNA au descins cu circa 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spalarea banilor prin intermediul criptomonedelor. Potrivit Procuratura Anticorupție, în cauză sunt vizate 16 persoane. Oamenii legii susțin că activele virtuale provenite din străinătate erau colectate inițial într-un portofel electronic central controlat de trezorierul grupării. Ulterior, criptomonedele ar fi fost transferate către persoane interpuse care le converteau în lei moldovene. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.
2: Ziua bună se cunoaște de la primul play.
3: Fă-ți un reset la stare cu Gabriela Știrbu la

Și sună amintirile lui Nicole Cherry, Memories, și acum și vei auzi cum sună o amintire de ale mele din copilărie, ce poate fi degustată și de tine în prezent. Deși am și o amintire proaspătă cu el, unul dintre deserturile mele preferate încă din copilărie, căci weekendul precedent a fost acasă la Cupcin și printre nenumăratele preparate m-a aștepta și desertul simplu, descris și de Ion Creangă. Poveștile sale au lăsat în memoria colectivă nu doar aventurile din Humulești, ci și parfumul bucatelor autentice preparate în vatra satului. În poveștile sale s-a referit inclusiv la ea. Alivanca, un preparat dulce acrișor care trezește instant nostalgii, în cazul meu, în cazul celor care au copilărit savurând-o, dar eu una le potolesc ușor și la Chișinău când reapare în bucătăria noastră Alivanca. Dacă am pregătit-o și eu, care nu sunt o fană a gătitului, atunci e limpede că nu e nimic complicat în acea rețetă. Secretul său constă în lipsa ingredientelor sofisticate și în folosirea produselor proaspete din casă. Alivanca moldovenească este perfectă atât caldă cât și rece, fiind un desert versatil, potrivit pentru orice moment al zilei, mai puțin seara totuși, înainte de somn, poate fi savurată la micul dejun, ca gustare sau chiar la mesele festive. Gustul său ușor, dulceag și textura moale o transformă într-o adevărată delicatesă tradițională. Știu cei care s-au născut la nordul Moldovei, cunosc gustul acestui desert. Discutam cu cineva din Chișinău zilele trecute și am conchis că habar n-are ce e și această alivancă. Merită să o deguști, să-i simți gustul dulce acrișor, extrem de aromat și reconfortant. Și ca să sune denumirea ei ceva mai de basmă așa, numește-o desertul din poveștile lui Ion Creangă. Hai să reîntoarcem vremurile în care credeam în povești prin hitul Lumea ta de la Carla Dreams și Loredana.

atât de dulce acest hit de la 3 Sud-Est și Andra, un sărut cât o viață, încât vreau să iau o felie de pâine albă, să o un cu unt și să adaug miere și să potolesc foamea. Visez la acest desert simplu de ceva zile, doar că nu am acasă pâine albă. Sunt în tabăra celor care consumă pâine cu semințe, dar rezolv eu cumva după 13, după program. E 12 și 24 de minute, sper că cel puțin tu ești sau te îndrept spre pauza de masă, iar dacă stau diferit lucrurile în agenda ta, atunci cel puțin ascultă ceva dulce de la Fady, Helloe, dulcea mea, frumoasa mea din arabă.

Apoi te mișcă Michiko de la DJ Goja, Jason Derulo și Melody. Îți dezlănțuie latura sălbatică Animal de la Ketsai.

0: publicitate.
1: Te topești de căldură.
2: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar? Și pereții? Fațada? Renovarea casei?
5: Cu Caparol nu trebuie să alegi! Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova!
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza!
5: Iar eu să aleg produsele Caparol! Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță!
6: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
7: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum. Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizite și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
8: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de

0: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 54 48.
1: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absorbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: Back to the music.

Acesta este unul dintre hiturile care mă obsedează momentan. L-aș asculta non-stop. Animal de la Ketsai. Sunt fan a piesei, nu neapărat a trupei. Pe de altă parte, nu sunt o fan a universului în care vreau să te introduc, dar cunosc multe lume pasionată de Harry Potter. Veste tare, HBO a lansat primul trailer oficial al serialului Harry Potter. Astfel oferă fanilor o imagine mai amplă asupra universului creat de Joanne Kathleen Rowling. Noul trailer începe cu Harry Potter, Ron Weasley și Hermione Granger la Hogwarts. Cei trei participă la ceremonia de repartizare a elevilor în casele școlii și ajung împreună la Gryffindor. Secvențele pun accent pe viața de la Hogwarts. Harry îi întâlnește pe profesori, prezintă și orele de herbologie, acel trailer și prepararea porțiunilor și primele experiențe ale lui Harry. De asemenea, începem să cunoaștem mai bine personajele sub noile interpretări, spre deosebire de filme, când Harry-ul lui Daniel Radcliffe părea că se pricepe la magie încă de la început, Harry-ul lui Dominic McLaughlin mai are multe de învățat, vrăjile nu ies din prima, mărturisind, toată lumea crede că sunt acest vrăjitor minunat, dar de fapt nu prea știu mare lucru. Trailerul pune în evidență și aspectul umoristic al proiectului, joaca și glumele dintre elevii școlii Hogwarts, prezintă și alte elemente deja cunoscute publicului, trolul din Baia Fetelor, celebrul joc de șah al vrăjitorilor, oglinda Erised sau Pelerina Invizibilă. Proiectul este conceput ca o adaptare amplă a celor 7 volume scrise de Rowling. Fiecare sezon urmează să adapteze câte o carte. Primul sezon va avea 8 episoade și va aborda povestea din Harry Potter și Piatra Filosofală. Lansarea este programată pentru 25 decembrie. HBO a confirmat deja și sezonul al doilea, care va avea la bază cartea Harry Potter și Camera Secretelor. Vezi online trailerul despre care ți-am povestit, dacă ești fan, iar pe Kiss FM fac o vrajă și apare Mystical Magical de la Benson Boone.

cea perfectă. Fă-ți planuri pentru apusul de soare din a treia zi de toamnă. Fă-l să fie ca în hitului Rareș. Pe Kiss FM ne orientăm spre apusul Daily Kiss de astăzi, din ziua în care fac 10 luni de când te resetez aici pe 101 FM, motiv pentru care îți mulțumesc pentru că tot revii în zona noastră roz. Gabriela Știrbu sunt, te las în așteptarea hitului Toreador de la Connector și Mario, iar eu merg să celebrez ziua printr-un prânz echilibrat, ca să nu-mi zdruncine echilibrul câștigat aici. Zi superbă să ai, ești îmbrățișat și pupat, ne reauzim mâine într-o dimineață de vineri.

0: Publicitate.
1: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta.
2: Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guest pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
6: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
7: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
4: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
7: Viva MOL Telecom!
4: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
5: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie, poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
8: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
9: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
10: Promoțiile aterizează la Kaufland. Somon medalion 248 lei kilogramul, creveți cruzi 159 lei kilogramul, cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul și filetii parizer 91 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
11: 400.000 de lei. Da, ai auzit bine.
12: Linia de credit Sebo
11: acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
13: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
14: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
15: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
16: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
17: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să gusti vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.
18: O
0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Noul Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
18: Hyundai.
19: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
20: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.
21: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știi. 5 măsuri de urgență pentru protecția victimelor violenței domestice și monitorizarea agresorilor vor fi aplicate de guvern după incidentul tragic din Mălăcești, raionul Căriuleni. Decizia a fost comunicată de premierul Vasile Tofan după o ședință cu reprezentanții instituțiilor responsabile. Premierul a precizat că a convocat ieri o ședință cu reprezentanții instituțiilor responsabile, printre care Ministerul de Interne, Ministerul Justiției, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională de Combatere a Violenței, pentru a stabili măsuri urgente de prevenire a unor astfel de cazuri tragice. În urma discuțiilor s-a constatat că există o problemă legată de trecerea frontierei de către agresori, în condițiile în care restricțiile nu pot fi aplicate în lipsa unei condamnări. Două sectoare de drum cu o lungime totală de circa 49 de kilometri amplasate în raionele Ialoveni și Cimișlia pe traseul Chișinău-Comragiu-Giulești vor fi reparate capital. Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru achiziționarea serviciilor de proiectare, inclusiv elaborarea studiilor de fezabilitate. Suma contractelor depășind 11 milioane de lei. Rezultatele studiilor de fezabilitate vor constitui baza pentru etapele ulterioare de proiectare a lucrărilor de reparație capitală și reconstrucția sectoarelor menționate. Valoarea estimată totală a contractelor este de peste 11 milioane de lei, inclusiv TVA, mijloace financiare alocate din fondul TIER. Procurorii anticorupție și ofițerii CNA au descins cu circa 20 de percheziții în mai multe localități din Republica Moldova într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor politice și spalarea banilor prin intermediul criptomonedelor. Potrivit Procuratura Anticorupție, în cauză sunt vizate 16 persoane. Oamenii legii susțin că activele virtuale provenite din străinătate erau colectate inițial într-un portofel electronic central controlat de trezorierul grupării. Ulterior, criptomonedele

0: Publicitate. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
3: Pe acasă când mai trebuie.
4: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop.moltsel.md.
5: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
6: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
7: Hai, pornește! Hai! Bine, sigur că era în plan.
8: Nu era.
7: Corect, nu era.
9: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
10: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
11: Trafic, parcări, drumuri lungi. Par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutie automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
12: Škoda.
13: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069-066-199 sau accesează site-ul kazan.md.
14: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
15: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
8: De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
12: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
16: Back to the hits.

0: Publicitate. Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
1: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
5: Gustland. Delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland. Vă urează poftă bună!
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
8: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie. Sănătatea începe cu grijă.
9: 400.000 de lei! Da, ai auzit bine.
10: Linia de credit SEBO.
9: Acum până la 400.000 de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la SEBO chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. SEBO, amicul tău la credit.
11: 300.000 de lei! 300.000 de lei! 300.000 de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300.000 de lei! Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică EasyCredit!
12: Transformă fiecare zi de lucru sau de studiu într-o experiență rapidă și eficientă. La Ultra găsești cu avantaj notebook-uri de ultimă generație, ultrabook-uri subțiri, laptopuri de gaming și tot ce-ți trebuie pentru a fi productiv oriunde te-ai afla. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
13: Dureri abdominale în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
14: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
15: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, Favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la Favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
16: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
17: Back to the hits.

Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Verol Cernăuțeanu, recunoaște că salariile polițiștilor nu sunt pe măsura așteptărilor. Totuși, acesta susține că angajații înțeleg situația bugetară și apreciază majorarea salarială de 15% promisă de la 1 ianuarie 2027. Haideți să fim sinceri, noi înțelegem eforturile care sunt depuse de către guvern, eforturile care sunt depuse de către Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor pentru majorările respective. Noi raționalizăm că nu este suficientă această majorare, dar ea este binevenită. Noi înțelegem că reișind din crizele care există, nu poți să tai într-o zi totul. Suntem destul de raționali și înțelegem că, ca să ne ofere nouă, trebuie să taie de la profesori sau de la alții, a declarat Cernăuțeanu. Sute de întreprinderi de stat lăsate fără o gestionare eficientă și funcționari care au încasat ilegal până la 400.000 de lei anual din cumul de funcții. Acestea sunt principalele concluzii ale Comisiei Parlamentare de Anchetă, care a trimis deja Procuraturii Generale peste un sfert dintre rapoartele de control care vizează abateri grave în gestionarea patrimoniului public. Instituțiile statului au prezentat date divergente cu privire la numărul întreprinderilor de stat, fapt care îngreunează evaluarea acestora, a anunțat astăzi Dinu Plângău, deputat de al fracțiunii PAS și președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă privind activitatea companiilor de stat. Președintele Maia Sandu atrage atenția asupra riscurilor la care sunt expuși copiii în mediul online și spune că protecția acestora trebuie să devină o responsabilitate comună a părinților, profesorilor, autorităților și platformelor digitale. Șefa statului susține că tehnologia nu poate fi eliminată din viața copiilor, însă aceștia trebuie învățați să o folosească în mod responsabil și să gândească critic de cele mai multe ori. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
5: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu levonorgestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
6: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
7: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
8: Škoda.
9: Ai văzut, nu? De joi până duminică, avocado 92,50 kg, ceapă galbenă 7,50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai rădăcină de țelină la 15,90 kg. Kaufland, ieftin și bun!
10: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022 544 de 8. mg-moldova.md.
11: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
13: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: publicitate.
1: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid. Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
5: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi, dar pentru tine, telefonul îl vei schimba, mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
6: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesori d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
8: Back to go. A venit toamna, tu ești din nou în mișcare. Ai mai multe planuri și mai puțin timp de pierdut. RCA, carte verde, asigurarea de călătorie peste hotare. Totul online, rapid și simplu pe mai.grave.md. Alegi, plătești și go! mai.grave.md. Asigurarea care ține pasul cu tine. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
9: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
10: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională. Dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
11: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei!

0: Kiss.
1: ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Este es el mío!

0: Publicitate. Descoperă clinica stomatologică Dr. Romaniuc for Kids, un mediu de poveste, tratamente blânde, coronițe dentare pentru reabilitare delicată și funny guess pentru relaxare totală. Programează vizita la 022 001166.
1: Dentistul e prietenul meu.
0: Fără frică la dentist, doar la Dr. Romaniuc for Kids. Ne găsești la Ciocana, Buiucani și Botanica.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimb auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
7: Te topești de căldură.
8: Oprește canicula! Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank. Alături!

0: bună.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strece ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
5: 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! 300 de mii de lei! Da! Acum la EasyCredit poți lua credit până la 300 de mii de lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică. EasyCredit!
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
8: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
9: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
10: Back to the music. Back to the music.

0: Publicitate. Viața e plină de surprize, dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
1: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
2: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5,99 lei. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89,99 lei. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49,99 lei. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Vreau în vacanță!
5: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
5: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
6: De ce faceți comutul ăsta?
7: Nu știu.
6: Acum nu mai face.
7: Asta e mai rău.
6: Era în plan?
7: Deloc.
8: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
9: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
10: Promoțiile aterizează la Kaufland. Somon medalion 248 lei kilogramul, creveți cruzi 159 lei kilogramul, cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul și fileti parizer 91 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
11: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
12: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
3: Afacerea ta prinde viteză cu finanțarea în leasing de la OTP Bank. Extinde parcul auto sau achiziționează echipamente moderne și beneficiază de oferta promoțională, dobânzi avantajoase și zero comisioane de acordare și de administrare. Solicită oferta până la 30 septembrie 2026 și transformă investiția într-un avantaj competitiv. Detalii pe www.otpbank.md.
13: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta, cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
14: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să guști vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.

0: etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, Centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1.
1: Hyundai.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Alege alimente sănătoase. Mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
4: Back to the hits!

0: E fix ora 16. Salutare tuturor și bine v-am regăsit. Până la 19 suntem împreună. Sunt Lucian Dumitrescu, iar pe Kiss FM chiar acum urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Șeful Inspectoratului General de Poliție, Verol Cernăuțeanu, recunoaște că salariile polițiștilor nu sunt pe măsura așteptărilor. Totuși, acesta susține că angajații înțeleg situația bugetară și apreciază majorarea salarială de 15% promisă de la 1 ianuarie 2027. Haideți să fim sinceri, noi înțelegem eforturile care sunt depuse de către guvern, eforturile care sunt depuse de către Ministerul de Interne și Ministerul Finanțelor pentru majorările respective. Noi raționalizăm că nu este suficientă această majorare, dar ea este binevenită. Noi înțelegem că ieșind din crizele care există, nu poți să tai într-o zi totul. Suntem destul de raționali și înțelegem că, ca să ne ofere nouă, trebuie să taie de la profesori sau de la alții, a declarat Cernăuțeanu. Sute de întreprinderi de stat lăsate fără o gestionare eficientă și funcționari care au încasat ilegal până la 400.000 de lei anual din cumul de funcții. Acestea sunt principalele concluzii ale Comisiei Parlamentare de Anchetă, care a trimis deja Procuraturii Generale peste un sfert dintre rapoartele de control care vizează abateri grave în gestionarea patrimoniului public. Instituțiile statului au prezentat date divergente cu privire la numărul întreprinderilor de stat, fapt care îngreunează evaluarea acestora, a anunțat astăzi Dinu Plângău, deputat de al fracțiunii PAS și președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă privind activitatea companiilor de stat. Președintele Maia Sandu atrage atenția asupra riscurilor la care sunt expuși copiii în mediul online și spune că protecția acestora trebuie să devină o responsabilitate comună a părinților, profesorilor, autorităților și platformelor digitale. Șefa statului susține că tehnologia nu poate fi eliminată din viața copiilor, însă aceștia trebuie învățați să o folosească în mod responsabil și să gândească critic de cele mai multe ori. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM, your number one hit radio.

Mario și Connector, Toreador, am ascultat la Kiss FM. E joi, e aproape weekend la noi, o zi minunată dincolo de geamuri și continuăm cu alte 3 super hituri. Ți-am pregătit Iubirea într-un om de la Alina Remia și Andrei Bănuță.

0: dar și Dai Dai de la Shakira și Burna Boy.
1: Publicitate.
2: Farmacie.net. Tot ce ai nevoie pentru sănătatea ta.
3: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
6: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
7: Maria, cum îți merge afacerea?
8: Ei, merge.
7: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
8: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
7: Vezi la prima finanțare, până la 600.000. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
9: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
8: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
10: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 9 septembrie poți cumpăra carmez, frigărui clasic din carne de porc la doar 84 lei și 99 de bani și băutură carbogazoasă Pepsi, Mirinda, Mountain Dew la doar 22 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
11: A economii! Oferă!

0: 7%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
2: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul Kazan.md.
3: Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor.
4: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
5: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
7: Te simți obosit, fără energie? Poate fi un nivel scăzut de fier. Richter Ferrobio, complex cu fier hemic și non-hemic, care se absoarbe ușor. Richter Ferrobio, fierul care dă culoare vieții.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Back to the hits.

Cane Sugar, Canto del Pilon, am ascultat la Kiss FM. Tabloul meteo pentru următoarele zile arată minunat după mine. Astăzi maxima termică nu va depăși gradația de plus 25, mâine cu 2 grade mai multe, iar sâmbătă plus 31 grade Celsius maxima termică. Bine că duminică se răcește așa, de la plus 31 la plus 22, aproape cu 10 grade, dar e bine, eu zic că e bine. Până duminică reușim să savurăm din temperaturi de vară. Continuăm cu noaptea de la Emma pe Kiss, e number one hit radio.

De Motan sunt la galop la Kiss FM. Continuăm frumoasa zi de joi cu alte 30 de minute de hituri neîntrupte de reclame. Dăm startul imediat cu Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi. La fix avem un nou buletin de știri, așa că rămâneți aproape.

0: Publicitate.
1: Dacă visezi la o mașină din viitor care poate va zbura, ai suficient timp să strângi bani pentru ea. Dar dacă ai nevoie de o mașină acum, MyLeasing este soluția perfectă. Ești angajat, antreprenor sau poate ai venituri de la rude din străinătate? Oferim finanțare rapidă pentru orice domeniu de activitate. Completează datele de contact pe leasing.md și poți obține mașina chiar în aceeași zi. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyLeasing. Farmacie.md. Sănătatea ta la un click distanță.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Visezi la o mașină nouă? Nimic mai simplu! Alege leasingul de la Fincom Bank. Rapid, accesibil și avantajos. Mai multe detalii pe www.fincombank.com.
5: Hai, pornește! Hai, bine, sigur că era în plan.
6: Nu era.
5: Corect, nu era.
7: Unele cheltuieli nu sunt în plan, dar nu înseamnă că trebuie să renunți la planurile tale. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-5559.
8: Știi momentul acela când deschizi ușa, lași cheile jos și, în sfârșit, ești acasă? Acel acasă merită mai mult decât o ușă încuiată. Merită protecție. Back to Home. Asigură-ți locuința și bunurile cu grave împotriva unor riscuri precum inundațiile, incendiile, furturile, fenomenele naturale și multe altele. Pentru că locuința ta nu este doar un spațiu, este acasă. Grave Carat Asigurări. Asigurarea de partea ta.
9: Trafic, parcări, drumuri lungi, par mai simple când conduci ce trebuie. Škoda Kamiq îți oferă cutia automată, cameră spate și confort pentru fiecare kilometru. Motor 1.6 MPI, fiabil și economic, creat pentru viața reală. Acum de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq. Mai puțin stres, mai mult drum.
10: Škoda.
11: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
12: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
13: Noul MG ZS este deja în Moldova. Mai mult stil, mai multă tehnologie, mai multe posibilități. Alegeți motor puternic 1.5 turbo pentru performanțe vibrante sau hybrid plus modern pentru eficiență maximă. Confort, siguranță și tehnologie modernă, toate într-un singur automobil. Noul MG ZS de la 13.490 euro este acum disponibil în centrul auto MG. 022-54-4-8 mgcratimamoldova.md.
14: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
15: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
16: Confortul de acasă începe cu alegeri potrivite. O mașină de spălat eficientă, un frigider încăpător, un aspirator care face curățenia în locul tău. Vino la Ultrasalici cu avantaj electrocasnice care îți aduc confort în fiecare zi. Comandă online pe ultra.md cu livrare gratuite sau vino în showroom-ul Ultra, strada Columna 170.
17: Vinul bun se pune la rece din timp. Exact așa se ia și biletul pentru singurul festival dedicat vinului de autor din Moldova. Pe 4, 5 și 6 septembrie, în curtea Muzeului Național de Istorie, te așteaptă 40 de crame, vinuri rare, muzică live și gustări memorabile. Ia-ți biletul pe festival.vindeautor.md sau pe etichet.md și vino să gusti vinuri rare create în ediții mici și cu suflet.

0: pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Nu lăsa durerea sau febra să-ți strice ziua. Alege Fasconal, combinație de acid acetilsalicilic și paracetamol cu cafeină pentru efect amplificat. Cu Fasconal, revii la normal. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
2: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată. Back to the hits.

0: În Chișinău, dar și în întreaga țară, este fix ora 17. Bine v-am regăsit în cea de-a doua oră de Drive Time. Sunt același Lucian Dumitrescu. Până la 19 suntem împreună. Iar acum pe Kiss FM urmează știri.
1: Kiss FM, sunt Nicolae Bălănuță și te invit la știri. Serviciul de informații și securitate constată o creștere a numărului cetățenilor moldoveni recrutați prin Telegram pentru a desfășura la indicația Federației Ruse diferite acțiuni, o spune directorul SIS Alexandru Musteață, care precizează că o parte dintre aceștia se află pe teritoriul Republicii Moldova, iar acțiunile pregătite vizează inclusiv Ucraina, transmite IPN. Directorul SIS a precizat că persoanele recrutate pot primi sarcini aparent simple, precum fotografierea unei clădiri, a unui automobil sau unei intersecții, pentru a astfel de acțiuni care pot reprezenta activități de recunoaștere la fața locului, recruților le-ar fi oferite sume de aproximativ 50 de euro. Proiectul de lege privind reforma Restart în educație a fost votat astăzi în a doua lectură de Parlament. Astfel, în Republica Moldova vor fi create agenții teritoriale pentru educație, care vor înlocui actualele direcții, secții și departamente raionale și municipale de învățământ. Potrivit autorităților, agențiile vor funcționa în subordinea Ministerului Educației și Cercetării și vor administra rețeaua școlară, având calitate de fondator al școlilor primare, gimnaziilor, liceilor și instituțiilor de învățământ special. Acestea vor fi responsabile de selectarea și evaluarea directorilor, monitorizarea calității educației, gestionarea infrastructurii și transportului școlar, precum și de implementarea măsurilor privind incluziunea, siguranța în școli și digitalizarea proceselor administrative. Indemnizația de maternitate pentru femeile necăsătorite și neasigurate va putea fi calculată în baza venitului asigurat al tatălui copilului. Parlamentul a adoptat în lectură finală un proiect de lege care extinde drepturile femeilor în perioada maternității. Potrivit noilor prevederi, femeile neasigurate vor putea primi indemnizație după naștere dacă tatăl copilului este asigurat și are staciul de cotizare necesar. Atât cu știrile orei. Rămâi aproape de Kiss FM.

0: Elena Paparizo, My Number One, am ascultat la Kiss FM. Voi sunteți number one-ii noștri, nu uitați de asta nici când, toți chisomanii din întreaga lume. Eu sunt Lucian Dumitrescu, ți-am pregătit alte trei super hituri imediat. Hugel cu Moving to the Sun. Andia, ultimul revers. Dar și Full Option de la Minelli.
1: Publicitate. Mașina la care te gândești de ceva timp nu trebuie să rămână doar un vis. Cu MyIB Leasing totul devine simplu. Alegi mașina de oriunde, din țară sau de peste hotare, iar noi o procurăm pentru tine la condiții de finanțare avantajoase și corecte. Intră pe leasing.md și vezi cât de simplu este. Când îți dorești un leasing corect, alegi MyIB Leasing.
2: Farmacie.md. Medicamente și produse pentru sănătatea ta. Vizita la dentist poate fi o poveste frumoasă. La Dr. Romaniuc for Kids ai tratamente moderne, medici blânzi, multă grijă și funny guests pentru ca cei mici să fie complet relaxați.
3: Eu nu mă tem, eu zâmbesc.
2: Dr. Romaniuc for Kids, locul unde zâmbetele înfloresc. Ne găsești la Ciocana, Buiucan și Botanica.
4: Din nordul Moldovei, direct pe masa familiei dumneavoastră. Produsele lactate preferate și înghețata Incomlac aduc gusturi familiale din copilărie și tradiții pe care le păstrăm cu grijă. Incomlac, gustul autohton începe aici.
5: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway, fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
6: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
1: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
7: 25 de ani, Roof Art. Mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragere la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
9: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
10: Škoda.
11: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
12: Durere abdominală în momente nepotrivite? Nospa Forte acționează direct asupra sursei durerii, ameliorează crampele și reduce rapid durerea abdominală. Uite de durerea abdominală!
13: Cumpără, răzuiește, câștigă! Atât de simplu e să participi la tombola de la Farmacia Familiei și Dita Hiperfarmacie. Cumperi de minimum 250 de lei și primești un talon. Îl răzuiești pe loc și vezi imediat ce ai câștigat. Fiecare talon îți aduce un beneficiu. Poți câștiga unul dintre cele peste 500 de mii de premii. Iar dacă plătești cu Mastercard de pe telefon și scanezi aplicația Farmacia Familiei, mai poți câștiga una dintre cele 10 călătorii. Din 1 septembrie până pe 31 octombrie. Farmacia Familiei. Grija care ne unește.
10: Vacanță se termină, iar noile proiecte bat la ușă. Descoperă arta de a crea succesul. Fă un upgrade la birou cu tehnică de top. De la laptopuri performante și monitoare profesionale, până la cele mai noi telefoane și gadgeturi. Investește inteligent în performanța ta cu ofertele momentului. Te așteptăm să-ți alegi echipamentul în showroom-ul Ultra, pe strada Columna 170 sau online pe ultra.md. Ultra!
14: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mult Telecom cu viteze de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
15: Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
16: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
17: Fă cel puțin 30 de minute de activitate fizică în fiecare zi pentru o viață mai sănătoasă.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Hello, hello și bine v-am regăsit la concurs și astăzi câștigați super premiu de la partenerii noștri Farmacia Familiei, care este standardul modern al echilibrului dintre sănătate și frumusețe și una dintre cele mai mari și de încredere rețele de farmacii din Republica Moldova. Cu peste 40.000 de produse aici găsești tot ce ai nevoie pentru sănătatea și îngrijirea întregii familii, medicamente, suplimente alimentare, dermatocosmetice, produse pentru mamă și copil, dar și servicii de optică. Astăzi câștigăm un set de produse de igienă Farmacia Familiei. Dacă îmi răspunzi, la întrebarea, una destul de complicată după mine, care este sloganul din acest an al Farmaciei Familiei? Scrie sloganul la 0602404. Al cincilea răspuns corect va fi premiat astăzi. Succes tuturor! Ok, let's take it back to the hit. Go. Kiss FM.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Haideți că am ajuns cu bine să facem și totalurile concursului. Multe mesaje am primit între timp, iar majoritatea din voi ne-au scris că sloganul din acest an al Farmaciei Familiei este cu grijă pentru sănătatea familiei. Ei, iată că e greșit. Anul acesta sloganul este grija care ne unește. Iar al cincilea răspuns corect a venit de la Angela. Angela, felicitări, ai câștigat un set de produse de igienă Farmacia Familiei. Continuăm cu hiturile voastre preferate, rămâneți pe Kiss, your number one hit radio.
2: Okay, let's take it back to the hits. Kiss FM.

0: Genul ăla de la Alina Remia și Puia am ascultat la Kiss FM. Cu pași grăbiți ne apropiem și de seara zilei de joi, iar în continuare avem alte 30 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. Imediat dăm startul cu Shimza și Fire Fire. Rămâneți pe Kiss FM Chișinău, e number one hit radio.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Comanzi online și primești la domiciliu.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
5: Nu rata ofertele cinstite la Local. Înghețată Florica 65 grame la 5 lei 99 bani. Vin spumant Prosecco Castello Longobardo 750 ml la 89 lei 99 bani. Balsam de rufe Tesorii d'Oriente 750 ml la 49 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local. Cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
6: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: Ioane, vara asta mergem la mare.
9: La mare? De unde bani?
8: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
10: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
8: Și după vacanță facem și reparație.
10: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
11: A economii. Oferă

0: 100%. Primește dobânda lunar direct pe card. Detalii pe fincombank.com.
1: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătate începe cu grijă.
2: Viața

0: magia LG, doar la Enter!
1: Învață, creează, gadgetul contează! Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită ori unde în țară. Moldcell.
2: Începe gustos fiecare dimineață de vară cu un cappuccino cremos, miros de pâine romenită și gustul sucului proaspăt stos. La Ultra găsești cu avantaj aparate de cafea, toastere, storcătoare de fructe, ceainice electrice și tot ce-ți face începutul zilei mai plăcut și confortabil. Comandă pe ultra.md cu livrare gratuită sau vin în showroom-ul Ultra, strada Column 970.

0: Hyundai Palisade, etalon al SUV-urilor premium cu 7 sau 8 locuri. Pe 5 și 6 septembrie, centrul Auto Hyundai vă invită la prezentarea și test drive al noului Hyundai Palisade. Adevărata experiență începe atunci când deschideți ușa și descoperiți eleganța care inspiră și puterea care impresionează. Vă așteptăm la distribuitorul Hyundai în Moldova, strada Calea Moșilor 5, fracție 1. Hyundai. Back to school la McDonald's! Toată luna septembrie ai oferte speciale doar în aplicație. Noutatea lunii, Tasty Junior cu pui sau vită. Încearcă-l acum la Mac Combo sau Super Combo. Descarcă aplicația și prinde gustul reducerilor!
1: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
2: Ce se întâmplă în studioul Kiss FM și nu ajunge live, rămâne
3: pe Instagram, ca așa în radio.
4: Adoptă un stil de viață sănătos, fă mișcare zilnic și menține o alimentație echilibrată.

0: În Chișinău este fix ora 18. Bine v-am regăsit în cea de-a treia oră de Drive Time. Sunt Lucian Dumitrescu. Încă 60 de minute suntem împreună. Asculți Kiss FM Chișinău, your number one hit radio.
1: Hit Radio. Summer Kiss.

F-Charm și Teoros, Doamne ferește, am ascultat la Kiss FM. Eu aș spune să mai dea domnul așa melodii. În trafic ești acum cu siguranță, dar am pășit cu bine și în seara zilei de joi, când e aproape weekend la noi. Continuăm cu alte trei super hituri imediat. Reveria de la Smiley. Lazy Ed și Joe, Mor după tine. Dar și Cabron cu Rupe.

0: Publicitate.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Doar 20.990 euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022-845-555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
6: Faci reparație în casă sau în spațiul comercial? Descoperă panourile din bambus pentru pereți Greenway. Fără lucrări umede, rapid, curat și modern. Ai la alegere 200 de culori și texturi, de la lemn și tapet până la marmură. Economisești timp și transformi spațiul simplu și rapid. Intră pe greenway.md sau vino în showroom pe Otovasca 7-1.
7: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
8: E timpul pentru premiile iconice de la Coca-Cola. La o Coca-Cola, scanează codul QR, înregistrează codul de pe ambalaj și ai șansa de a câștiga mii de premii iconice de la Coca-Cola.
9: Alegeți mașina dorită. Commerzbank te finanțează. Contractează creditul auto până pe 15 decembrie și intră automat în tragerea la sorți pentru un credit cu 0% dobândă. Detalii pe commerzbank.md sau la 14111. Commerzbank, alături de visele tale.
10: MAIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MAIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MAIB Bank. MAIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MAIB.
11: De ce face zgomotul ăsta?
12: Nu știu.
11: Acum nu mai face.
12: Asta e mai rău.
11: Era în plan?
12: Deloc.
13: Viața nu te întreabă dacă ești pregătit înainte să apară o cheltuială neprevăzută. Corporația de Finanțare. O alegere financiară mai bună. Sună la 022-59-55-59.
14: Păr puternic, piele luminoasă, unghii sănătoase. În septembrie ai 25% reducere la produsele pentru păr, piele și unghii în farmaciile Elodie și pe farmacie.md. Elodie, sănătatea începe cu grijă.
15: Cauți confort pentru casa ta? Kazan.md îți oferă soluții pentru încălzire, climatizare și instalații sanitare, cu experiență de peste 15 ani și 9 magazine în toată țara. Kazan.md. Confortul casei tale în mâini sigure. Sună la 069 066 199 sau accesează site-ul Kazan.md.
16: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold, între 3 și 9 septembrie. Parkside Performance, drujbă pe benzină, 3199 de lei. Și Parkside Performance, laser cu linii în cruce, 1999 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
3: Generația a doua a noului MGHS este acum disponibilă în Moldova. Un crossover de lux care combină eleganța și tehnologia modernă. Vizitați salonul auto MG și rezervați-vă acum noul MGHS cu o reducere de 4.000 de euro. Chișinău, Calea Ieșilor 23, telefon 022 544 48.
0: S-a defectat aparatul de cafea.
17: Nu găsesc contractul. Iar pierd timpul pe drumuri.
18: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
19: Am nevoie de marfă.
20: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău, acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
3: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md. Nu cumpăra apartament. Nu înainte să vezi unul construit de același dezvoltator. În Telecentru, Solomon Construct startează al treilea complex. Favorit 1 locuit, favorit 2 în construcție. Și acum start vânzări la favorit 3. Cumperi integral, în rate sau prin credit imobiliar, iar prețul rămâne neschimbat. Vino, vezi ce am construit și alege ce construim acum. Favorit 3. Detalii pe solomon.md.
21: Ai grijă de sănătatea ta. Controlele medicale regulate pot preveni multe boli.
22: Back to the music.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Am rupt alături de cabron, acum însă bine v-am regăsit la concurs. Câștigăm două sticle de spumant dacă răspunzi corect la o întrebare care va răsuna un pic mai târziu. Acum însă vreau să-ți povestesc că pe 4 septembrie, adică mâine, la Castel Mini va avea loc cea de-a nouă ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Vinopera, dedicată celor 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița. Alături de Valentina pe scenă va evolua baritonul ucrainean Yuri Samoilov. Artiștii vor fi acompaniați de Orchestra Municipală Camereta Chișinău sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Un super eveniment la care nu ar trebui să lipsești. Acum la 0602404 pe WhatsApp, Telegram și Viber îmi scrii unde va avea loc cea de-a noua ediție a Festivalului Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Succes tuturor!
2: Ok, let's take it back to the hits.
3: Kiss FM.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Kiss.

0: Acest program conține plasare de produs.
1: Așadar, haideți să facem totalurile concursului, un concurs de asta, fulger, întrebare și deodată răspuns. Cine a fost primul a avut marele noroc să câștige două sticle de spumant. El este Nicolae Apavaloae. Uite așa. Da, răspunsul corect este Castel Mimi, 4 septembrie, vine opera cea de-a noua ediție a festivalului de muzică clasică. Vă invităm pe toți acolo, să fiți mâine, avem și timp frumos, de ce nu să ne delectăm cu muzică de calitate, vin de calitate și delicii culinare și alea tot de calitate. Felicitări, Nicolae! Continuăm cu hiturile voastre preferate. Rihanna, Te Amo, chiar acum pe Kiss.
2: Ok, let's take it back to the hits.
3: Kiss FM.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Publicitate.
1: Stop! De ce să plătești mai mult pentru un credit? Start cu iute! Vino cu oferta, fie că e un credit nou sau de la altă companie, și poți primi o reducere de până la 20% la costul total, pe toată perioada. Aplică acum pe iute.md sau în aplicația Mai Iute. Se aplică termeni și condiții. Rambursează responsabil.
2: Crema Aertal pătrunde în epicentrul inflamației, oferind un efect complex împotriva durerii, inflamației și edemului local. Crema Aertal. Durerea sub control total.
3: Hei, Botanica! Ai ajuns la Autoplaza! Unde exact? Bulevardul Dacia, la doar 3 km de la porțile orașului. Te așteaptă peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Alege pe autoplaza.md.
4: Devino client Fincom Bank, primește transfer și câștigă un laptop. Până la 30 septembrie, fiecare transfer Western Union, Intel Express, MoneyGram sau Ria îți aduce șansa de a câștiga unul dintre cele 10 laptopuri cadou. Primește transfer.

0: detalii pe fincombank.com.
1: Te topești de căldură.
2: Oprește canicula. Noul Aqua Unica Plus Mojito. Răcoare explozivă cu suc natural. Hitul acestei veri. Mojito de la Aqua Unica Plus. Simte prospețimea acestei veri.
3: Ai nevoie de tratament stomatologic, dar costurile te opresc? La Smile Dent Team ai acum posibilitatea să plătești în rate, cu 0% dobândă, pentru implanturi, fațete dentare sau reabilitări complexe. Primul pas este un digital check-up complet. Te așteptăm la Smile Dent Team, în Chișinău, pe strada Ismail 88 și pe bulevardul Moscova 17, fracția. Smile Dent Team, clinica ta de încredere.
4: Știm cât de greu e să găsești tot ce trebuie pentru școală. De aceea, la Grand Hall & Baby Hall ai totul într-un singur loc. Brandurile tale preferate pentru a reveni la școală cu stil. Mai puține griji, mai mult chef de școală.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.

0: magia LG, doar la
1: Enter! 400 mii de lei! Da, ai auzit bine. Linia de credit Sebo, acum până la 400 mii de lei. Faci reparație? Ai nevoie de o mașină nouă? Sau planifici deja o vacanță? Aplică la Sebo chiar azi pentru orice sumă de care ai nevoie. Sebo, amicul tău la credit.
2: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
3: Câștigă un PlayStation 5!

0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Un corp fără dureri, o postură frumoasă și grijă pentru tine. Începe cu Pilates la Bonform. Antrenamentele pe saltea și aparate se desfășoară în grupe mici, în sectoarele Botanica, Centru, Râșcani și Bulcani ale capitalei. Doar în septembrie beneficiezi de 10% reducere la abonament. Detalii pe pilatesbonform.com.
2: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
5: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta, treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
6: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
7: Back to the hits.

Ina și Morenito la Kiss FM, final de oră, final de program. Mâine de la 16 din nou vom fi împreună. Astăzi să aveți parte de o seară frumoasă. Mâine e vineri, nu uitați de asta. Sunt Lucian Dumitrescu și tradițional v-am pupat apăsat. Bye!

0: începem Summer Kiss Kiss in the Mix, ediție de joi, cu DJ Young și Olix. Domnul Olix, hello, bună seara!
1: Bună seara, DJ Young, salutare tuturor! Bine ne-am regăsit în prima zi de joi din luna septembrie. Nu-mi vine să cred că spun treaba asta, nu-mi vine să cred că e septembrie, chiar dacă, din nou, uitându-ne pe geam, uitându-ne la meteo, nu e deloc toamnă.
0: Asta voiam să zic, așa o spui pe un ton de parcă afară ar ninge, da, și în weekend mergem la Winter Kiss.
1: Doar în inimă e toamnă, putem spune, sau în, nu știu, în calendar.
0: Ce romantic, ce poetic. Dar toamna din inimile noastre.
1: Știi că de obicei eram obișnuiți să avem piese triste toamna?
0: Nu.
1: Ei
0: mai
1: bine,
0: avem,
1: ci
0: nu,
1: că
0: nu.
1: Toamna asta nu prea. Așa, am primit niște surse, mi-au șoptit niște păsărele că tot muzica mai veselă o să avem, ceea ce ne bucură tare mult.
0: Da, începem cu una mai tristă așa din timpul verii, nu de toamna. Da.

0: hit în devenire, aș putea zice.
1: Ne bucurăm, am pus-o și în ultimele petreceri pe care le-am avut și lumea reacționează pentru că e tema cunoscută cu
0: la colegiala. Exact, hitul ăla latino clasic în varianta Becky G.
1: Să continuăm, să ne întoarcem la hiturile noastre. DJ Anxiolix în această ediție specială.

fiecare dată văd că Andreea sau Ana Moga, cine a mai făcut matinalul ăsta, de vară au sunat oameni vinerea și, bă, oamenii răspundeau, ziceau, a, păi n-am ascultat. Cum să n-asculți, domne? În primul rând, sper că v-ați înscris,

0: e să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
1: Para mais gigante.

0: Cooper și Olivia Adams, o piesă lansată la noi în emisiune la Kiss Kiss in the Mix, unde am avut o invitată pe Olivia Adams cu piesa asta.
1: Pe conturile noastre de Instagram, pe DJ Young, scris YANG sau pe Olix, găsiți niște mici bucățele din interviu cu Olivia, care chiar a fost foarte fain. Un interviu pe care l-am făcut acum o lună, înainte de Antol. Știu că ne povestea Olivia Adams că abia aștepta să se întâlnească cu Zara Larsson. Nu știu dacă s-a mai întâlnit cu Zara Larsson sau nu. În schimb, ne-a cântat foarte frumos bucățica aia din Shakira. Foarte fain, foarte tare.
0: Chiar o imită foarte bine pe Shakira, a noastră Olivia Adams. Mai avem niște piese pe final de oră, iar la 8X începe mixul!
1: Să vedeți acolo ce piese v-am pregătit, ce piese v-am mixat. Hai de mine!
0: Hai, ne pregătim de mix, îi dăm cu boxele la maxim!
1: Imediat, Mario și Connector, Toreador!
0: Kiss FM, number one, Summer Station. Încă-i vară, cel puțin în inimile noastre.

0: toți din nou la microfon, că nu mai am curaj să pun.
1: Publicitate.
2: Farmacie.md. Alegi și comanzi online, simplu și rapid.
3: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
4: Calitatea începe cu atenția la fiecare detaliu. Jelka creează produse lactate pe care oamenii le aleg în fiecare zi pentru ei înșiși și pentru cei dragi. Jelka este calitatea care a devenit o tradiție de familie.
5: Pe acasă când mai de.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
7: Uneori, lucrurile nu merg conform planului, dar există soluții. Escapel și Postinor Confort, contraceptive de urgență cu Levon Orchestrel, pot ajuta la evitarea unei sarcini nedorite dacă sunt administrate la timp. Escapel sau Postinor Confort. Decizia de azi pentru liniștea de mâine. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului.
8: Pe 4 septembrie, Castel Mini găzduiește Festivalul Internațional de Muzică Clasică Vinopera. Anul acesta celebrăm 15 ani de carieră ai sopranei Valentina Nafornița, într-o ediție aniversară pe scenă Camerata Chișinău, sub bagheta maestrului Cristian Spătaru. Vinopera, pe 4 septembrie, la Castel Mini. Rezervă-ți locul pe iticket.md.
9: Unele mașini arată bine, altele îți fac viața mai ușoară, iar Škoda Kamiq le face pe ambele. Motor 1.6 MPI, automat, confort la drum lung și consum eficient pentru fiecare zi. Totul de la doar 18.900 de euro. Škoda Kamiq, creat pentru drumurile care contează.
10: Škoda.
11: Ai văzut, nu? De joi până duminică, avocado 92 lei 50 kg, ceapă galbenă 7 lei 50 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai rădăcină de țelină la 15 lei 90 kg. Kaufland, ieftin și bun!

0: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Alege alimente sănătoase, mai multe fructe și legume, mai puțin zahăr și grăsimi.
3: Înapoi la hituri. Pe Kiss FM Chișinău.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Back to the hit.

0: Calderon în Sevilla, iar remixat Andrei Adam. Piesa asta și sună super mega bine. Remixul Dă iubirea mai tare.
1: Ia stai așa că am făcut un mic research aici, am dat să vedem când se lansează în sfârșit oficial piesa asta, că tot o așteptăm. Piesa, văd că este pe Beatport aici, pe 4 septembrie se lansează, adică mâine.
0: Mâine.
1: Mâine.
0: N-ai cum, serios.
1: În sfârșit, o difuzăm de o lună și în sfârșit se lansează piesa. Mâine pe 4 septembrie, Andrei Adam și Aron Sevilla lansează în sfârșit piesa asta. O să o aveți disponibilă în sfârșit pe toate magazinele, în toate aplicațiile.
0: Magazinele, toate... eu știu, păi, la Lidl, la Kaufland.
1: La Mega, la toate astea, la Profi. Căutând piesa pe net, mi-a apărut pe Beatport acolo, că de asta ziceam de magazine. E un dolar, nu știu cât, dacă vreți să o cumpărați. Cum ziceam, o găsiți în toate, în toate aplicațiile. Acum, să vă spunem un pic și despre Kiss Kiss Remix Radio. Este radioul nostru online, îl găsiți în aplicația Kiss FM. Aveți acolo toate mixurile de la noi, de la emisiune. Recent am încărcat o nouă găleată de mixuri, piese fresh, toate mixurile din vara asta le găsiți pe Kiss Kiss Remix Radio.
0: În aplicația Kiss FM sau desigur pe site, pe kissfm.ro. Hai mai departe, In The Mix, cu o altă piesă popcorn pe Vibe-ul 2026. Bă, de la unii dintre artiștii ăștia care încearcă să relanseze genul muzical dance al anilor 2010, Ada Petcu și Radu de la Play and Win au lansat Move Your Body.
1: Iar după ea o piesă pe care am tot auzit-o vara asta pe la tot felul de DJ, Bad Bunny ne cântă Cafe con Ron.
0: Adică e o cafea cu mulți lei.
1: Exact.
0: Cu Ron,
1: exact.
0: Cu Ron e mulți.
1: Summer, kiss, kiss, kiss in the

0: Oradea zice too hot to be friends on wedding events. La nunți, botezuri, da, cometrii și ce ori mai fi vorba albumului.
1: Ne vedem sâmbătă asta. Bine, mă văd eu cu Miri, care m-au antamat ca să le pun muzică la nuntă. Eu împreună cu colegul Sky și tot o să fim acolo sâmbătă la prima nuntă pe care o fac împreună cu prietenii și colegii de la Urban Events. Dacă aveți o nuntă, dacă aveți un eveniment privat, puteți să ne scrieți și mie și lui DJ Young că suntem DJ de ceva timp și vă garantăm noi că facem show frumos la evenimentele voastre.
0: Iar pe de altă parte, DJ Young aici în emisiune împreună cu al nostru coleg de la Summer Kiss, Răzvan Udrea. Vom fi împreună la Pădurile Regale vineri cu Miri, Gabriel și Andra la o superbă nuntă, iar sâmbătă la un alt eveniment privat by Urban Events la Palatul Snagov.
1: Hai să le întoarcem, mai avem niște piese de mixat. Piese cu AI, piese reale, de toate, pentru toată lumea.
0: Dacă vă era dor de Micico, suntem siguri de asta, avem varianta cu Jason Derulo. Acum e momentul ăsta pentru un remix.
1: Bineînțeles, remixul ăla un pic mai dansant, mai cu BPM-ul mai sus, așa. DJ Goja, Jason Derulo și Melody, care aparent e reală, zice Cristinițu. E o fată din Columbia, să de unde ea să fie sănătoasă.
0: Din Columbia AI-ului.

0: No, no, no, îmi place mie să fac jocul de cuvinte cu titlul piesei și numele lui Juno. Într-o seară de joi, când e
1: weekend la noi și weekend. Ziua soției mele și îi spun la mulți ani cu această ocazie. După emisiune mă duc să o sărbătoresc, ieșim undeva.
0: Hai să cântăm mulți ani trăiască,
1: mulți ani trăiască la
0: mulți ani ca să trăiască, Bianca să trăiască.
1: Și la mulți ani tuturor celor de alți sărbătoriți, că cu siguranță sunt mulți. Acum dacă deschid aplicația aia lui Țuc, nu o să zicem Facebook, o să zic că lumea ia, uite-mă și bătrânii ăștia intră pe Facebook. Mai sunt, dacă am deschis aplicația de bătrâni, am mai găsit aici niște oameni sărbătoriți, dar nu sunt niște persoane publice.
0: Hai cu Emma, noaptea, remixul Split și DJ Young în câteva clipe la Kiss FM la Summer Kiss, Kiss in the Mix.

0: Publicitate.
1: Pe acasă când mai trebuie.
2: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
3: Viața e plină de surprize. Dar începutul tău merită să fie frumos. Cu creditul imobiliar de la OTP Bank, ai sprijin pentru casa ta și șansa la premii care îți fac diminețile mai ușoare. Lunar, aparat de cafea de longhi sau marele premiu, 100.000 de lei. Alege o casă cu vedere spre un început frumos cu OTP Bank. Află detalii pe www.otpbank.md.
4: Gustland, delicii culinare pentru orice sărbătoare. Produse congelate și culinărie de top găsești pe gustland.md. Gustland vă urează poftă bună!
5: Noile MG HS Hybrid și Plug-in Hybrid sunt deja disponibile în Moldova. Design elegant, tehnologie modernă, confort ridicat și un consum impresionant de eficient. MG HS Hybrid Premium, 20.700 euro. MG HS Plug-in Hybrid Premium, 22.490 euro. Putere, confort și inovație într-un singur automobil. MG HS, viitorul începe astăzi. Centrul Auto MG, 022 54 4 de 8, mgkratimomoldova.md.
6: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
8: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
9: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moltsel cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moltsel sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moltsel.
10: Jobs Adventure la Shopping Moldova. În perioada 1-30 septembrie descoperă o expoziție interactivă unde poți deveni pompier, medic, constructor, designer vestimentar sau astronaut. Intrarea este liberă. Ne vedem în inima curiozității la Shopping Moldova.
11: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
13: Back to the hit!

0: cluburi, pe Alezi Yacht, pe la Nunți și Botezuri. Bă, și-au rupt opinciile pe piesa asta, zic eu. Și am avut și un remix foarte mișto de la Alphu pentru Ami să danseze fetele la Summer Kiss Kiss in a Mix, a treia oră de party. DJ Young și Olix împreună cu voi.
1: Da, chiar s-a dansat toată vara, au dansat fetele și nu doar ele, toată lumea a dansat toată vara asta, chiar a fost o vară tare faină. Și la Nibiru s-a dansat, am văzut la toate scenele acolo cu o grămadă de show-uri. Nibiru care cred că se închide în sfârșit și închide porțile până în iunie. A zis Shelly că la anul îl deschid și mai devreme, în iunie, deci e treabă serioasă pe litoral. Dacă sunteți în Costinești, sperăm că vă apucați serios de treabă ca la anul să arate Costineștiul și mai bine. Și chiar a zis Shelly chestia asta, că peste vreo 5 ani, cu siguranță Costineștiul va fi de nerecunoscut și sper la treaba asta. Adică nu doar zona de Nibiru, ar trebui toată stațiunea să investească, cine trebuie să investească în ea, nu primăria, ci privații, și să facă o stațiune foarte, foarte mișto. Dacă tot a venit Shelly cu Nibiru acolo, domne, să facă frumos.
0: Da, se închide oficial duminică, dar anul viitor o luăm de la capăt cu și mai multă nebunie și desigur Kiss FM acolo la Nibiru.
1: Da, da.
0: Hai cu Alexandra Stan și Doni, piesă nouă, piesă popcorn, Set Me Free.
1: O grămadă de piese popcorn în playlistul nostru și ne bucurăm de ele și ne bucurăm de energia asta pe care o readuc piesele astea în playlistul nostru. Summer Kiss Kiss Remix.

0: fost în vara asta la noi în emisiune la Summer Kiss Kiss in the Mix. Ați tot auzit piesa asta.
1: S-a auzit bine de tot și cu siguranță se aude și în continuare. O avem și în cluburi, o avem și în playlisturile noastre. Băi, are energie. Manuel Riva a făcut o piesă foarte bună împreună cu omul ăsta și ne place tare mult. Avem și evenimente, avem și petreceri în acest weekend. Ziceam că am prima mea nuntă împreună cu prietenii de la Urban Event sâmbătă asta, iar pe 19 septembrie ne vedem la evenimentul The Color Run Night. Se întâmplă în București de data asta, ultimul eveniment The Color Run de anul ăsta. Bineînțeles, este evenimentul The Color Run Night. Înscriți-vă pe thecolorrun.ro. Se alargă 5 km așa prin centrul Bucureștiului. Veniți, vă colorați, apoi facem party cu pudră colorată, pudră fluorescentă. O să fie foarte, foarte fain. Vă așteptăm pe 19 septembrie la The Color Run Night.
0: Și DJ Young, nunți, botezuri, cometrii, DJ Young și MC, tot împreună cu noștri prieteni și colegi comuni de la Urban Events, vineri la o frumoasă nuntă la Pădurile Regale, iar sâmbătă la o altă nuntă, mega nuntă, ce se mai la Palatul Snagov.
1: Bine așa, bine, foarte frumos.
0: Facem frumos, îi dăm cu party. Hai cu John Rivers, piesa Hidratării, Hydrate se numește, și apoi Sunny James și Ryan Marciano, una dintre piesele noastre noi preferate, I Wonder. Imediat după Hydrate la Kiss FM la
1: Summer Kiss Kiss in the Mix.
2: Kiss FM. Summer Kiss.
3: Good morning, ladies and gentlemen. This is your captain of Hydration speaking. Don't forget to grab yourself a glass of water and enjoy a

0: amintesc eu dimineața că mă uitam aici în desfășurător și vedeam că mâine dimineața avem din nou matinal cu Andreea Berghia.
1: Ultima ediție.
0: Doamne, la cât se trezește fata asta ca să fie la 7 în studio?
1: Îi și place asta cu trezitul.
0: Îi place, da. Eu n-aș putea, la ora aia mă culc, să dai seama.
1: Da.
0: Mâine dimineața Andreea Berghia de ultima vacanță în Grecia din acest sezon de matinal de vacanță de dimineața Summer Kiss.
1: Exact. Andreea Berghia, te pupăm, baftă să dai vacanța. De fapt, fiind ultima, e clar că o să facă în așa fel chiar să se dea vacanța. Dacă nu răspunde cineva la telefon, mai sună pe cineva, mai sună pe cineva și tot așa, și o să reușească cu siguranță să dea vacanța.
0: De luni dimineața revin vitaminele 3C, Corina, Ciprian și Cătălin, în fiecare dimineață de luni până vineri, de la 7 la 10.
1: Era și cazul, domne, câtă vacanță să tot...
0: Nu știu, mă, că mi se pare că sunt de anul trecut în vacanță, adică parcă eu nici ne-am mai văzut la față anul ăsta, adică când ne mai întâlnim așa prin radio cu Cipică,
1: da,
0: pe ceilalți nu i-am mai văzut. Mâine DJ Young este pe Drive Time, am să fiu mâine vineri de la 16 la 19, ne auzim așa frumos cu o emisiune de Drive.
1: Îi face warm-up-ul lui Boba.
0: Da, warm-up-ul lui Boba. Da.
1: Și salut pe toți ascultătorii care sunt cu urechile pe noi pe după amiază. Gata, vă dorim un weekend perfect sau cel puțin de la mine, ne auzim
0: da? Luni suntem împreună la emisiune, după care urmează câteva zile în care va fi DJ Young aici de marți încolo, singur în studio.
1: Marți și miercuri, joi, iar suntem împreună, deci facem, se muncește și extra, ca să zic așa, în această perioadă.
0: Hai, până luni seara de la DJ Young și Oleg, un weekend perfect plin de hiturile Kiss FM. S-a oprit banda aici. Bă, așa final?
1: Așa final, scoate farfeca aia, taie banda, acum repară banda asta, știi cum e cu banda.
0: Mai bine tăiem panglica să mai facem niște autostrăzi.
1: Hai că abia s-a dat drumul la Bacău acum.
0: Da, avem, gata, circulăm București-Bacău, 2 ore 20.
1: Acum, motive să ai să te duci.

0: trebuie să fii la mare. Trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
1: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new